0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 14 жніўня.
4: Усё не так адназначна. Першая ракетка свету Арына Сабаленка трапіла на вокладку «Тайм».
6: Ну, слухайте, у нас есть до халеры спортсменов, которые добро разобрались в 2020 году.
7: Так, ну, кого и как
6: треба подтримать.
7: Я разумею, но ці можна гэты там капелюш надзіваць і спадзявацца на ўсіх?
5: Хто тут эліта? Чаму беларусы ўсё часцей дзеляць адно аднаго?
8: Беларусы, яны падзелены на тых, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тых, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць.
4: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
9: Ідэя в том, што жанчыны, которые зарабатывают там прилічныя деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Першая ракетка свету Арына Сабаленко трапіла на вокладку «Тайм». Гэта першая беларуская гісторыя, якая стала галоўнай гераіняй вокладкі аднаго з самых уплывовых часопісаў. Сам нумар выйдзе 7 верасня, але інтэрв'ю са спартсменкай ўжо апублікаванае на сайце выдання.
2: Артыкул называецца «Як Арына Сабаленко стала самым яскравым гульцом у тэнісе». Але цікавы ён не толькі з пункту гледжання спорту. У інтэрв'ю журналіст «Тайм» задаў Арыне некалькі пытанняў пра Беларусь і вайну ва Украіне.
1: На пытанні, ці падтрымлівае яна Александра Лукашэнку, Сабаленко адказала: «Я не хачу пра гэта размаўляць». А вось пра вайну ва Украіне выказалася больш выразна, сказала, што хоча міру.
2: У канцы 2020 года Сабаленко падпісала праўладны адкрыты зварот спартыўнай грамадскасці Беларусі. А беларусы ж пра гэта не забыліся. Пасля яна неаднаразова імкнулася пазбягаць палітычных пытанняў і казала, што хоча заставацца проста спартсменкай.
1: Дык а што азначае яе цяперашняя пазіцыя? Ці можна заставацца проста спартсменкай, калі ты ўжо стала адной з самых вядомых беларусак у свеце? І як змянілася рыторыка Сабаленкі за апошнія гады?
2: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паспрачаліся галоўны рэдактар «Беларусь Тумороў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя сябры. Ух, я злы сёння. Страшная справа.
4: А прычына злосці Александра ў тым, што Арыну Сабаленку некаторыя беларусы не любяць, я так разумею.
3: Ну так.
4: А Александр вот якраз вельмі любіць. Ну што Александр з Сабаленкай-то?
3: Сабаленко, все добре.
4: Першая ракетка свету беларуска прорвалася на вокладку часопіса «Тайм». Ну, я думаю, что это самая престижная вокладка у свете.
3: Там был Путін, был Гітлер, там...
4: Ну, я дадам, что там, акрамя Марка Шагала у 1965 годзе, да, гэтага не было ніводнага нават выхадца з Беларусі. Да, Марк Шагал, я хацеў сказаць, грамадзяніна Беларусі, да? Ну, але ў 65-м годзе немагчыма было быць грамадзянінам Беларусі, але Марк Шагал у тым годзе нават не быў ужо ніякім грамадзянінам СССР, да? То бок ён, канешне, наш, але яго мы з гэтай гонкі выключаем. Арына Сабаленка гэта першая беларуска на вокладцы. Не толькі беларуска, да, а з усіх, з беларусаў, беларусак, людзей іншых гендараў, яна першая на вокладцы часопіса «Тайм». Што далі, Александр?
3: Што далі? Падавалася б, як можна да гэтага ставіцца, акрамя як ганарыцца?
4: Так.
3: І казаць: «Арына, малайца, давай-давай». Першае месца ў рэйтынгу, на жаль, другое месца па заробках за мінулы год, ўсё ж такі сярод усіх спартсменак, не толькі тэнісістак, а ўвогуле ўсіх спартсменак, там больш за 30 мільёнаў долараў. Яшчэ ёсць на чым працаваць, канешне, так. І што можна толькі пляцкаць далоні і казаць: «Арына, супер». Арына вельмі добры прыклад для ўсіх, не толькі дзяўчатак, але і хлопцаў, якія сёння растуць у Беларусі, якія глядзяць на яе і разумеюць, што гэтым можна ганарыцца. Я напісаў, ну я учора пачытаў каментары ў усім відавым чаце. Потым напісаў сёння зранку свой пост, дзе сказаў вось менавіта гэта. І панеслося. А ў чым прычына? Чым прычына праблем? У тым, што Арына не выказваецца, не хадзіла з бел-чырвоным-белым флагам, не распавядае на канферэнцыях пра палітвязняў, не асужае Лукашэнку. Яна зараз кажа, што не буду на гэту тэму вогу.
4: Ну, просто ёй задалі пытанне падчас гэтага інтэрв'ю ў «Тайм». Ці падтрымліваеце вы Лукашэнку, беларускага дыктатара і саюзніка расійскага прэзідэнта Пуціна? Яна сказала: «Я не хачу адказваць на гэтае пытанне».
3: Так.
4: На пытанне пра вайну яна адказала: «Вядома, я не падтрымліваю вайну, а як яе можна падтрымліваць? Я хачу міра».
3: Так. Да? То бок, яна не выказвае выразнай палітычнай пазіцыі, не размаўляе па-беларуску, і гэтага ўжо было дастаткова, каб з'явілася мора хейтараў. І мора хітра у тым ліку і ў мяне ў каментарах. У мяне ў каментарах на Фейсбуку там как бы і вядомыя людзі. Вы ведаеце, і я как бы сябе так адчуў. Я папрасіў Палу зрабіць апытанку, не ведаю, ці зробіць ён ці не, наконт Арыны, так? Норм, стрём ці ніяк. Ну, я сябе адчуў вельмі-вельмі неутульна. Чаму? Таму што... Ну, ведаеце, вось сижу я, сидзім мы з Павлом студы. Ну, зразумела, што на мне ўжо 5 крымінальных справ новых. Мне ўжо, калі я прыеду да Беларусі, ўжо 12 гадоў у турме. І я гэты выбар зрабіў асэнсавана. Я мог застацца ў Беларусі, мог працаваць, мог заплюшить вусны, варежку заткнуть и работать. И, напомню, мне было бы легче. Я зробил этот выбор. Я размовляю с вами по-белоруску. Я каждый день роблю что-то, что трапляю белорусский криминальный кодекс.
4: Александр, конечно. Чистосердечное признание.
3: Я фотографую себе на фоне бело-червоно-белого флага. Была цікава, была панельная конференция, якую мы все ж таки зладили. Добро отрымалось, мне подается. И это мой выбор. Але навязывать это выбор иншим, казать, что вот только так и можно жить. Только так жить пристойно. По-иншему жить непристойно. Я лишь не могчим. Потому что человек особисто выбирает, как ему быть. Тем больше спортсмен, откуль такие сподеваны спортсменам в огуле?
4: Ну, слушайте, у нас есть не спиноза. До холеры спортсменов, которые добро разобрались в 2020 году.
3: Так, ну, как
4: треба подтримать?
3: Я разумею, но тем можно это там капелюш надевать и сподеваться на всех. Видите? Ну, мне подается, что это особистый выбор, а тем больше на таким узроне.
4: Александр, так. Ну, люди же все разные.
3: Так.
4: И одни разобрались, а иншие не разобрались. Разобрались. Ти, например, инши просто свядомо заткнулись.
3: Арина разобралась.
4: Вы лечите, что Арина Соболенко, так. Якая свядомо заткнулась,
3: так,
4: для того, как спокойно зарабатывать свои миллионы, так, ездить в Беларусь. Это некий становчий так. Приклад, да?
3: Ведайте, о чем становчий приклад? Вот об чем я писал в Фейсбуке? И на что я пропоную звернуть увагу? Самое головное, Павел. Махчима вы со мной будете спрашиваться, махчима наши глядачи, мне это самое
4: уже.
3: Напихают в панамку, так? Но глядите, есть Лукашенко, який пропонует идеологию. Якая идеология у Лукашенко? Ты человек сам, нуль, зеро. Ты ничего не можешь без державы. Все твои сподевы повинны быть на меня, на Лукашенко, то бок на державу. Ты будешь у державный детячий садок, ты пойдешь у державную школу, потому что все остальные амаль забаранили, выкинули с краины. Ты будешь у державный институт, потому что я тебе, Лукашенко, все это дал, а потом ты поедешь у колгас, ты пойдешь на завод, потому что я тебе там даю працу. А ты сам ничего. Зер. И вот эта идеология, якую пропоную нам Лукашенко. Что нам пропоную Арина? Она, зрозумела, был батька, была мати, есть мати, так? Але яна индивидуальным, видите, в индивидуальном, вельми индивидуальном виде спорта, и я бы звернул увагу, коли нехто скажет, что это вот система Беларуси подрыхтовала Арину. Не система. Поглядите у топ-100 теннисисток, там будет одна наша Арина, и будет 7 представниц Украины.
4: На первом месте.
3: На первом месте. Будет наш. 7 представниц Украины, 10 представниц Чехии. У Беларуси не працует система. Это достигнение одной Арины. И она каже, я Арина своим особистым трудом, не по своей особистой праце, не глядя на всю эту систему, якая не працуя, не выховывая теннисисток, так, я это сама зарабила, сама домоглася, и тому зараз я на вокладке Тайм, зараз я живу в Майами, зараз со мной сусветные бренды носятся, как я их рекламовала. И для меня то, что она пропонует молодым белорусам, белорускам, вот такой становчий приклад индивидуального выбора, индивидуального життя, поспехового життя, для меня это вельми разбурально для той идеологии, якую пропонует Лукашенко. Я разумею, что коли б она еще сделала сведомый выбор размовлять по-белоруску, отдавать належное бело-червоно-белому стягу, казать про политвязню и все остальное мне особисто было приемно. Я бы ей ставился значно больше, як не только до спортсменки, якая пропонует высокий погляд на житё, але еще и до, як до патриота. В соправдном сенсе этого слова. Але у меня нет этих сподел. Я ей вельми удячен за то, что она вот является таким прикладом, и мне подается, что это важнее.
1: Протягиваем слухать горячую спрешку Павла Свердлова и Александра Кнеровича. Кто кого?
4: Так у нас сотни тысяч таких прикладов белорусов, которые
3: сколько белорусов
4: поклали на эту систему, которые съехали за мяжу учиться. Яны взяли свое житё в свои руки и реализовали ровно то, что реализовала Соболенко, просто в своих масштабах.
3: Так, конечно.
4: А вот у меня такое питание. Так куча этих белорусов одночасово зробили выбор, вот выбор, да, и он же не у тым, как просто жить для себя. Ну, просто жить для себя – это база некая. Вот ты зроби выбор, как еще робить нечто корыстное для своей державы,
3: подается,
4: для Беларуси, для своей нации.
3: Угу.
4: И сотні тысяч беларусаў зрабілі гэты выбар. Калі яны ў 2020 выходзілі, калі яны пісалі ў соцсеткі посты, да, калі яны выбіралі, калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне ў Украіну, з'ехаць з Беларусі, а не падтрымліваць далей гэты рэжым, да? А вот Арына Сабаленка такого выбара не зрабіла. І вы калі кажаце мне, што яна зрабіла нейкі выбар, да? Я не згодна з гэтым. Яна просто жыве для сябе, робіць сваю справу, робіць усё, каб ёй, Арыне Сабаленка, было добра. Які гэта выбар? Гэта эгоізм чыстай вады. Гэта не пазіцыя, Александр, гэта адсутнасць пазіцыі. Разумееце?
5: Палітычна так.
4: І калі з Арынай Сабаленка на корце украінскія тэнісісткі не вітаюцца за руку, што свет бачыць? Што украінцы бачаць пра беларусаў? Як яны мяркуюць? Арына Сабаленка карысць прыносіць нейкую Беларусі гэтым? Сваім маўчаннем, сваёй адсутнасцю пазіцыі? Сабе, канешна, сабе яна прыносіць карысць. Яна можа прыехаць у Беларусь, за ёй бегаюць ахоўнікі, адкрываць тэнісныя корты, лётаць там джэтам, у яе не канфіскуюць кватэры, да яе бацькоў не прыходзяць губазік і іншыя структуры. Гэта чыста яе справы і яе карысць. Так а што?
5: Павел, ну я разумею. Яе
4: пазіцыя? Давай, што яна зрабіла?
5: Давайте будем сварыцца в этом моменте. Гэта мне нагадывае размову пра Машэнскага і пра ўсіх астатніх беларускіх прадпрымальнікаў, якія таксама не зрабілі выбар, сёння працуюць у Беларусі. І вось, напэўна, да іх такія ж самыя прэтэнзіі. А я да іх таксама стаўлюся, як стаўлюся да Арыны. Яны малайцы, сёння працуючы. Калі яны не зашкварыліся, калі яны не плоцяць, не ведаю, губазіку, і не стучаць у КДБ, і не робяць, так, как... хвілиночку, не робяць, как на іх прадпрыемствах прыходзілі ідэолагі і снашалі, калі яны не звальняюць людзей па палітычных матывах, то яны ўжо малайцы.
4: Так а мы не малайцы, што мы працуем?
5: Малайцы.
4: Ну, так все малайцы.
5: Я для себя вовле малайцец.
4: Ну, а далей што? А, мы все малайцы, і Сабаленка нема, молодец.
5: У меня нема на спортсмена.
4: Малайчынка, робіць сваю справу. А далей-то?
5: У меня нема на спортсменаў такого спадзеву, як на блогераў, журналістаў.
4: Не, ну чамусь Герасіменя змагла дастаць язык
5: молодец,
4: з дупы.
5: Молодец.
4: І іншыя былі ў 20-м годзе. І Мікалай Казека, які памёр недавна.
5: Так, па вялікай павагам.
4: Вядомы фрыстайліст, тренер фрыстайлістаў, выказаўся і згубіў шмат чаго. Вось у чалавека была пазіцыя, вось у чалавека было сумленне. У Арыны Сабаленка...
5: Павел.
4: Я не буду адказваць вам на пытанне пра Лукашэнку, таму што гэта паставіць пад пагрозу зарабленне мною 30 мільёнаў долараў за год. Ну, окей, гэта... Значит, вось ён выбар. Вось, Александр, конечно. Выбар. І мне здаецца, што такім выбарам, ну, я прымаю яго. Окей,
5: я разумею.
4: Окей, Арына.
5: Вы мяне пачулі, вот. Калі я казаў
4: але
5: пра...
4: ганарыцца такім выбарам? Рабіць яго ролевай мадэллю нейкай для
5: Беларусі. Яна будзе ролевай мадэллю. Мы з вамі не будзем.
4: Ну, можа быць.
5: Тихановская не будзе.
4: Можа быць, для тэнісістак якіх-небудзь яна будзе ролевай мадэллю.
5: Для ўсіх спартсменаў.
4: Ну, для спартсменаў.
5: Я б жадаў, каб яна была для ўсіх, хто сумленна працуе, не ўдзельнічае ў зашкварных разных ідэалогіях і так далі, чтоб яна была прыкладам у сэнсе працы, у сэнсе самаадданасці і ў сэнсе дасягненняў. Я ўсё разумею, я чую то, што вы кажаце, але я ўсё ж такі ў мяне ўнутры гэта пабудавана па-іншаму, але прапаную скончыць гэтую іскравую тэму. Мне падаецца, нашы гледачы ўсё зразумелі.
4: У нас ёсць пытанка, калі ласка, галасуйце. Тут я так сфармуляваў пазіцыі даволі яскрава. Вось, мне здаецца, можна зрабіць выбар. Да і ўвогуле, ну, што прыйшоў час задумацца пра стаўленне да Сабаленкі. Да, от яна была там недзе на корце, там пра мянях славы. Вот теперь давайте подумаем. У нас Домрачева еще есть, да, речи. Угу. Такая же.
5: Такая же, конечно.
4: Вот, хотя ее брата сбили так, в 2020 году, голову ему разбили. Вось, стягнули с ровера, просто потому, что он ехал по немизе. Я памятаю эту историю, добро памятаю фотоздымки, памятаю, как его тягали по асфальте на Зыбецкой, там по Бруку, да. Вось, а Домрачева молчить, не можем мы... ганарыцца іх спартовымі поспехамі, ці можам мы рабіць такіх людзей ролевымі мадэлямі, калі з іншага боку, от з боку пазіцыі, з боку сумлення, да, у іх няма. Ну вот, гэта добрае пытанне, на якое мне здаецца, Александр, мы з вамі сёння не адкажам.
5: Ну, канешне, но мне падаецца, што першы раз у нас была нармальная спрэчка.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Хто тут эліта? Чаму беларусы ўсё часцей дзеляць адно аднаго?
6: Беларусы, яны падзелены на тых, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тых, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць.
2: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
7: Дзея в том, што женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія клубы завершылі выступленне ў лізе канферэнцыі. Мінская «Дынамо» ў матчы ў адказ трэцяга раунда згуляла ў нічыю з партугальскай «Брагай» 0-0, але пасля паражэння ў першай сустрэчы 0-1 пакінула турнір. МЛ «Віцебск» у асноўны час перамог «Борас» 1-0, а ў дадатковы час каманды абмяняліся галамі. Віцебчыкі забілі ў канцоўцы і перавялі гульню ў серыю пенальці. Там «Борас» быў мацнейшы 4-2. Такім чынам абодва беларускія клубы вылецелі з турніру. Беларусь захавала 44-е месца ў рэйтынгу УЕФА і ў наступным сезоне зможа заявіць 4 клубы ў Еўракубкі. У сваім дэбютным еўрапейскім сезоне МЛ «Віцебск» зарабіў больш за 1 300 000 еўра прызавых. Мінская «Дынамо» папоўніць свой бюджэт на суму крыху больш за 1 000 000 еўра. Батэ зарабіў каля 500 000 еўра за выступленне ў лізе канферэнцыі. Каля 200 000 еўра Батэ выдаткаваў на выезды і правядзенне матчаў за мяжой. У клубе еўракубкавую кампанію ацанілі як здавальняючую. Заработаныя ў еўракубках грошы складаюць прыкладна трэць бюджэту Батэ. Міжнародная аўтамабільная федэрацыя ФІА скасавала абмежаванне для беларускіх і расійскіх гоншчыкаў. Такое рашэнне ўхваліла сусветная рада па аўтаспорце. Цяпер спартсменам зноў дазволена ўдзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальным сцягам і з гімнамі, а таксама выкарыстоўваць нацыянальныя колеры і сімволіку. Акрамя таго, ім больш не патрэбна выступаць у нейтральным статусе і падпісваць дэкларацыю аб нейтралітэце. Першая ракетка свету Арына Сабаленка з'явілася на вокладцы амерыканскага часопіса «Тайм». Яна стала першай беларускай, якая трапіла на вокладку знакамітага выдання. У інтэрв'ю тэнісістка адмовілася адказаць на пытанне, ці падтрымлівае яна Лукашэнку, а ў адказ на пытанне пра вайну ва Ўкраіне распавяла, што не падтрымлівае яе і хоча міру. «Тайм» назваў Сабаленку самай яркай тэнісісткай у свеце, адзначыўшы яе смеласць, жорсткасць і прамалінейнасць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: А зараз тэма, якая пачалася з аднаго слова пад звычайным селфі. На канферэнцыі «Новая Беларусь» адзін з удзельнікаў падпісаў фота словам «Эліта». Здавалася б, звычайны подпіс, але ён нечакана выклікаў даволі бурную дыскусію.
2: У соцсетках пачалі абмяркоўваць, а хто, уласна, гэтая эліта? Ці можна так называць людзей, якія з'ехалі з Беларусі пасля 2020 года? І ці не выглядае так, быццам частка дыяспары лічыць сябе больш важны за тых, хто застаўся ў краіне?
1: Адсюль размова пайшла яшчэ далей. Загучалі словы пра сегментацыю беларускага грамадства, падзел паміж дыаспарай і Беларусю, паміж рознымі групамі дэмакратычных сіл і ўвогуле пра тое, што пасля 2020 года беларусы ўсё часцей глядзяць адно на аднаго, як на сваіх і чужых.
2: Адкуль бярэцца гэта адчуванне падзелу і ці можа яно ў будучыні перашкодзіць беларусам зноў аб'яднацца?
1: На гэтую важную тэму мы папрасілі паразважаць гісторыка Яўгена Красуліна.
3: Ну так, то бок прапануецца пра тэорыю эліту паразважаць, так, паразмаўляць на гэтую тэму. Ну насамрэч тут тэма сапраўды даволі складаная, яна даволі суб'ектыўная, і як суб'ектыўная яна безумоўна можа быць інструментам маніпуляцыі дзеля таго, каб дасягнуць пэўных сваіх вынікаў і мэтаў. Ну ось наконт падзелу там, хто з'ехаў, хто не з'ехаў, я памятаю, гэтая праблема ўзнікла, калі яшчэ ў Беларусі быў. Я ў Беларусі быў да канца 21 года. Дарэчы, ну вось сям'я была ўжо за мяжой, я ездзіў да яе, калі былі магчымасці такія, зноўку вяртаўся. Прычым тут таксама можна ж дакапацца, так што ну ездзіў у Беларусь, ніхто яго не чапаў, значыць, быў у бяспецы. Толькі там за пару месяцаў ўжо да ад'езду канчатковага да мяне пачалі прыходзіць, я так быў вымушаны крышачку блытаць следы свае. Ось, і тады я спрабаваў, ну вось давала мне магчымасць выступаць з гэтай пазіцыі ў сацыяльных медыя. Тое, што я знаходзіўся ў Беларусі, вось не даць, скажам так, гэты разрыў паглыбіць, ну, дарэчы, дакладней утварыць яго. Не, безумоўна, ён мусіць быць, пэўныя адрозненні мусіць быць, бо людзі жывуць у розных умовах, па розных краінах, тое, што ў Беларусі адбываецца, гэта, канечне, ўвогуле вельмі цяжка, но тым не менш, вось я заўжды спрабую атрымаць нейкую інфармацыю з Беларусі, як там адбываецца. І, дарэчы, ведаеце, ось цікава, як інфармацыя ад штучнага інтэлекту атрымліваеш там. Як сфармуляваць пытанне? Сфармулюеш адным чынам пытання і атрымаеш адказ, што там просто віруе жыццё, у тым ліку палітычна, но падпольна, падпольна. То бок людзі збіраюцца, абмяркоўваюць. Дарэчы, якраз на 9 жніўня адзін чалавек хвастаўся, дэманстраваў фотаздымкі з Беларусі, там антываенныя лозунгі напісаны на асфальце, не ведаю, у якім горадзе, там у Менску ці яшчэ дзе, но тым не менш, людзі там жывуць, людзі там дзейнічаюць, людзі хочуць дзейнічаць. Адначе у іх куды больш, скажам так, абмежаваныя магчымасці, чым у тых, хто з'ехаў за мяжу. Ось я гляджу на розніцу ў першую чаргу паміж тымі, хто застаўся ў Беларусі, і хто з'ехаў, вось у гэтых магчымасцях дзейнічаць, магчымасцях выказвацца. Ось у мяне так сфармавалася пачуццё, што трэба ўсё ж такі ехаць, калі ў жніўні 21-га у мяне з Белсату запыталі комент на нейкія падзеі ў Лацінскай Амерыцы, і запыталі, а вы дзе знаходзіцеся? Я говорю, я ў Менску. Яны кажуць, а не, тады мы з вами не будзем размаўляць, бо гэта небяспечна для вас. Ну, слухайце, ну не вырашайце вы за мяне. Но ў любым выпадку я зразумеў, што доўга я там так не пратрымаюся. Гэта як зноўку я калісьці прыгадываў сцэнку, якую бачыў у адной грамадзе індейцаў майя на паўвыспе Юкатан, дзе карнавал адзначалі. І людзі ў масках маглі танчыць, а затое яны не маглі размаўляць. Калі ты здымаў маску, ты мог размаўляць, но ты не мог ужо танчыць. Вось беларусы, яны падзелены на тых, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тых, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, ну вось яны не могуць там танчыць. Тым не менш, яны могуць размаўляць, яны могуць даносіць нейкія ідэі да беларусаў, якія ў краіне. у тым ліку на фідбэку, які адтуль поступає у сваю чаргу, але ён усё роўна поступає. І вось атрымліваецца, ну, тая ж канферэнцыя Новай Беларусі, гэта такія людзі без масак, якія сабраліся, яны глядзяць на тых, хто танчыць у краіне, і яны, ну, скажам, распавядаюць свой погляд. З'являюцца пры гэтым людзі, якія без масак стаяць элітай. Ну, зноўку, хтосьці безумоўна з'яўляецца, ну, у першую чаргу там інтэлектуальнай элітай, так? Гэта тыя людзі, якія фармуюць наратывы. Безумоўна, людзі, якія па сваім узроўні могуць лічыцца інтэлектуальнай элітай, ёсць і ў Беларусі. Іншая справа, ну, яны ў масках. Яны не могуць размаўляць. Для іх гэта небяспечна. Яны будуць, скажам так, ананімна гэта ўсё даносіць да тых, хто можа размаўляць, і тыя будуць ужо фармуляваць тыя наратывы, скажам так, тую візію, якая можа задаволіць усіх. Но гэта я размаўляю зараз у кантэксце, ну, такога пазітыўнага, аптымістычнага бачання таго, што адбываецца. Безумоўна, такое бачанне, яно станоўчае для Беларусі і беларусаў. І адпаведна, яно вельмі адмоўнае для тых, хто супраць Беларусі і беларусаў.
1: Працягваем слухаць гісторыка Яўгена Красуліна, які разважае, адкуль бяруцца эліты, чаму так раздражняюць і хто тым раздражненнем карыстаецца.
3: Вось зноўку, як супраць гэтага фотаздымку, так, дзе подпіс, што эліта. Тут же не столькі супраць ось тых людзей, якія былі выяўлены на гэтым фотаздымку, колькі супраць самой ідэі, што вось ёсць эліта нейка. Не, паночкі, вы не эліта. Ось той галоўны пасыл, які гучыць, бо эліта самі ведаеце дзе і самі ведаеце, як гэтую эліту клічуць. Па імю і імю па бацьку, і нават па прозвішчы. Вось толькі гэты чалавек можа быць элітай. Усё астатняе мы мусім адмятаць. І нават тыя, хто не абавязкова падтрымлівае гэтага чалавека, но якія не маюць у сваіх візіях, у сваіх плянах дэмакратычную свабодную Беларусь, яны таксама будуць супраць гэтага выступаць. Вось тут зноўку мы ўсё ж такі не можам далёка з вамі адысці ад той, ад таго пляну, які мы з вамі накідалі да нашай сённяшняй размовы. Бо нават у вашай вось гэтай такой падводкавай прамове прагучалі знакавыя тэрміны, якія прыводзяць нас да такога паняцця, як папулізм. Вось даўно ж з'явілася ў нашай гаворцы, ў нашай мове выраз «простыя беларусы». Вось калі я чую выраз «простыя беларусы», рука, канешне, не цягнецца да пістолю, но розум цягнецца да паняцця «папулізм». Бо менавіта на гэтым і трымаецца, уласна кажучы, уся канцэпцыя папулізму. Мы падзяляем людзей, народ, на эліты і на вось гэтых простых людзей. І проціпастаўляем гэтыя дзве групы, прычым проціпастаўляем там да хрыпаты, да бойкі. І зразумела, што мы выступаем, дэкларатыўна выступаем ад імя простых людзей. Вось зноўку, паслухайце, пачытайце там тых жа гэтых праўдасекаў, якія зараз у вялікай колькасці завяліся ў беларускіх сацыяльных медыя. Яны заўжды апелююць да вось гэтых простых беларусаў. Вось мы простыя беларусы, а гэтыя ўсе, вось гэтая злыдня эліта, вось яны галоўныя ворагі, вось хто крадзе не проста вашыя грошы, а крадзе вашую будучыню і будучыню вашых дзяцей. І адпаведна, мы з вамі можам толькі, вось толькі мы з вамі можам выратаваць нашую нацыю, нашую дзяржаву ад вось гэтай самай беды. І такім чынам зноўку пачынаецца, ну, тое, што вядома ў тым ліку як агонь па штабах з культурнай рэвалюцыі ў Кітаі. Калі ліквідуюцца людзі, якія сапраўды могуць штосьці прапанаваць альтэрнатыўнае, альтэрнатыўнае таму, што існуе. Тое, што тыя людзі, якія могуць штосьці накрэатывіць, тыя людзі, якія потым могуць узяць, ну, калі будзе вось гэта акно магчымасцяў, так, прыславутае наша, якія могуць узяць уладу і кантроль у Беларусі ў свае рукі, Вось, галоўная мэта цяперашніх папулістаў не дапусціць гэтага моманту. Як, уласна кажучы, была мэта не дапусціць гэтага да 20-го году. Тое, што на сваёй скуры цудоўна адчувалі традыцыйныя палітычныя партыі апазіцыйныя. Вось гэта першыя, скажам так, ахвяры папулізму, гэта традыцыйныя палітычныя партыі. Ну, як і ўся сістэма парламенцкай дэмакратыі, увогуле дэмакраты. Это тое, што скажем, супярэчыць папулізму. І таму папулізм з гэтым змагаецца. Можа, не асэнсавана, некаторыя змагаюцца, но як толькі вось чалавек пачынае казаць, што вось ёсць простыя беларусы, яны терпяць. А вось гэтыя ўсе там людзі ў пінжаках, якія збіраюцца на канферэнцыях, гэта ўсё ворагі, вось гэта папулізм, ўсё, гэта тое, што вядзе да вялікіх праблемаў, як паказвае гісторыя, ну, у першую чаргу 20-го стагоддзя, калі палітычны папулізм пачаў вельмі шырока распаўсюджвацца па свеце. І дзе ён толькі не з'яўляўся, ён прыводзіў да вялікіх праблемаў. І, дарэчы, вот нават чакайце, нават тое, што я зараз кажу, гэта ж усё можа быць выкарыстана так сама ось супраць мяне, супраць усіх нас, казаць, ну вось, паглядзіце, вось ён, кліміць тут простых беларусаў.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
0: Дзея в том, што женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае біць рэкорды. Ён сабраў 700 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце так хутка, як гэта не ўдавалася яшчэ ніводнай карціне. А ў сусветным пракаце ўсяго за два уікэнды супергеройскі фільм сабраў амаль 2 мільярды долараў. Галоўную ролю выконвае Том Холланд. У фільме расказваецца гісторыя, якая разгортваецца пасля папярэдняй часткі франшызы. Паводле сюжэта свет забывае пра «Чалавека-павука», і ему даводзіцца змагацца не толькі са злом, але і з тым, што ні яго дзяўчына, ні лепшы сябар, ні чалавецтва нічога пра яго не памятаюць. Такога касавага поспеху дасягалі ўсяго 7 фільмаў за ўсю гісторыю. Гэта «Зорныя войны. Абуджэнне сілы», «Мсціўцы. Фінал», «Чалавек-павук. Няма шляху дадому», «Першы з аватараў», «Топ-ган. Мэверік» і «Чорная пантэра». На минулом тыдні серыял «Тед Ласса» триумфально вернулся на Apple TV. Три сезона распавядалі пра прыгоды американскага футбольнага тренера Теда Ласса у Британіі. І на праканцы апошняга ён вернулся домой у Штаты. Але тепер сценарысты дозволілі нам зноў паглядзець, як Тед займаецца любимой справой. У першай серыі 4 сезона мы сустракаем яго за касай супермаркета. На полі ён ходзіць толькі, каб паглядзець гульню сына, але ўсё раптам мяняе. Тед вертаюцца ў футбол, а серыял на экраны. Толькі 5 жніўня на ўсіх гледачоў прыпала больш за 200 мільёнаў хвілін прагляду, піша Верайці. Запуск новага сезона стаў самым паспяховым у гісторыі Apple TV і пераўзышоў усе папярэднія сезоны Теда Ласса, а таксама такія папулярныя серыялы, як «Раздзяленне» і «Плюрыбус». Стала вядома, дзе пройдзе Еўрабачанне ў наступным годзе. Месцам правядзення конкурсу абралі балгарскі прыморскі горад Бургас. Сёлета балгарская спявачка Дара атрымала перамогу на конкурсе ў Вені. Гэта першая перамога Балгарыі на Еўрабачанні за ўсю гісторыю краіны. Еўрабачанне плануюць праводзіць з 12 па 15 мая. Дырэктар песеннага конкурсу Марцін Грын заявіў, што арганізатары ў захапленні ад выбару месца правядзення. Конкурс пройдзе ў найноўшым спартыўна-забаўляльным комплексе Балгарыі арэні Бургас з адкрытым у 2023 годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрабачанні.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуем.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Украина увела санкции супраць двух беларускіх кампаній. У Варшаве рыхтуецца мітынг супраць доўгага чакання рашэння па відзе на жыхарства. Ініцыятыва Мальдзіц набыла гравюру берасця 17-га стагоддзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Прэзідэнт Уладзімір Зялёнскі ўключыў дзве беларускія кампаніі ў санкцыйны спіс Украіны. Гаворка ідзе пра зарэгістраваныя ў Менску таварыствы з абмежаванай адказнасцю «Рост Аграінвест» і «Трэйл Эксперт». Ва ўказе Зялёнскага гаворыцца, што гэтая кампанія датычная да незаконнага вывазу украінскага збожжа часова акупаваных тэрыторый Украіны. Асноўны від дзейнасці першай кампаніі – аптовы гандаль збожжам, насеннем і кармамі для сельскагаспадарчых жывёл. На сайце другой пазначана, што яна вырабляе, разлівае і фасуе раслінны алей. Вытворчасць месціцца ў наваельні Дзятлаўскага раёна Гарадзенскай вобласці. Да іншых тэм. У Балгарыі з'явіліся пазітыўныя зрухі ў пытанні атрымання часовага дакумента, які сведчыць асобу для беларусаў з пратэрмінаваным пашпартам. Як паведамляе народная амбасада Беларусі ў гэтай краіне, згодна лісту кіраўніка дырэкцыі міграцыі, магчымасць атрымаць часовы дакумент замежніка будзе датычыцца асоб, якія маюць дазвол на пастаяннае або доўгатэрміновае пражыванне. У арганізацыі адзначаюць, што праз адсутнасць у Балгарыі паўнавартаснага аналага пашпарта замежніка, гэты дакумент будзе мець вельмі абмежаваны функцыянал. Тым не менш, ён можа стаць важным крокам наперад і дапамагчы часова вырашыць праблемы, прынамсі для дзяцей. Адмысловая група «Прымус Балгарыі», паводле паведамлення, працягне працаваць над пошукам больш зручнага рашэння. А ў Варшаве рыхтуецца мітынг супраць доўгага чакання рашэння па відзе на жыхарства для ўкраінцаў, але гэта праблема тычыцца і беларусаў. Віда на жыхарства чакаць прыходзіцца па 2 і больш гадоў. З праязным дакументам для замежніка, які выдаецца на год, таксама ёсць праблемы, ужо не кажучы пра чэргі, якія вымотваюць сілы, нервы і час, кажа эмігрант з Беларусі Ігар Станкевіч.
3: Для украинцев отменили там процедуры разглядания справ, дотычных часовых и сталых побытов. И это так само процедура распространяется не на белорусов. Бачим то, что мы бачим, что процедуры не мают конца, а обскардить их амаль немагчыма. Один хвости там вышел с плакатом, что вот, мне не дают уже столько-то часу децизии на побыт. И только после ягонага азинкового пикета справа человека вырашилась. Але это один человек, таких десятки, сотни, может тысячи.
2: Арганізатарам выступае ініцыятыва «Глос мігранта». Акцыя пройдзе ля Мазавецкай ваяводскай управы 24 жніўня. На яе запрашаюцца замежнікі і жыхары Польшы, якія падтрымліваюць патрабаванні арганізатараў. Ініцыятыва «Мальдзіц» набыла гравюру «Горад і замак Берасця Літоўская», выдадзеную ў 1696 годзе ў Нюрнбергу. Гэта адзіная дэталёвая выява старога Берасця, якое было цалкам знішчана ў 19 стагоддзі ўладамі Расійскай імперыі для будаўніцтва Берасцейскай крэпасці. Гэтая гравюра – рэдкае акно ў гісторыю Берасця 17 стагоддзя. Горад, які больш не існуе, паказаны такім, якім яго запомнілі ўдзельнікі гістарычных падзей з умацаваннямі, забудовай і храмамі, што зніклі назаўжды. Такія візуальныя сведчанні дазваляюць беларусам па-новаму уявіць гісторыю беларускіх зямель да ўваходжання ў склад Расійскай імперыі, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіц» Павел Мацукевіч. Твор быў набыты на аукцыёне ў Польшы на сродкі Дар'і Сліж і будучыні будзе перададзены ў музей гісторыі Берасця ў якасці грамадскага падарунку. А ў верасні гравюру можна будзе бачыць і даведацца цікавінкі пра яе ў межах арт-кавярні «Мальдзіц» у Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 25, плюс 27. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Ємна і Березина.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
6: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй вспомінами Олександра Мілянкевича, который отшеду до пана ве вторак 11 серпня, а о чым еще услышим в програмі. Święto Wojska Polskiego.
7: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego.
6: 89. rocznica rozpoczęcia operacji polskiej NKWD.
8: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii.
6: Dlaczego w 2020 roku tysiące Białorusinów wyszły na ulicę?
9: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Польше, 9 в Беларуси.
3: Россия отхилила идею перемирия с Украиной у Черном море. На Белосточине реализуется проект «Копытом праз Подляша». 18-годовый белорусский футболист дебютовал за Варшавскую легию.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с международной информации. Россия не бачить подстав для уведения мораторию на военные деяния в Черном море. Про это 14 жнивня заявила представница МЗС России Мария Захарова. По словам Захаровой, Москва не затекавлена у паумерах, якія, на думку российского боку, могли б дать Украине часовый перадых. И она так само обвинуватила Украину у атаках на судноходство, назвавши их актами терроризму. При этом она не згадала про российские атаки на коммерцийные судны у Чорным моры. Таким чином російський бок адреагаваў на прапанову Турцыі аб увядзенню мараторыю на ваенныя аперацыі ў Чорным моры. Міністр замежных справ Турцыі Хакан Фідан раней паведаміў, што Анкара перадала Расіі і Украіне адпаведныя прапановы. У России Московский городский суд приговорил российского гражданина Георгия Пирогова до 23 годов колонии строгого режима по обвинувачиванию у державной здраде и шпионаже на корысть польских спецслужб. Про это 14 жнивня поведомила ФСБ России, заявивши, что присуд, вынесенный еще у липени, набыл законную моц. По водле версии российской спецслужбы, после початку полномасштабной российско-украинской войны Пирогов выехал из России. У красовику 2022 года, знаходящийся у Польши, он небыто наладил контакт с представником польской войсковой разведки и отримал задание сбирать и передавать секретную информацию про российские узброения, которые выкористовывались у войне супроть Украины. О присуде российские улады объяснили на другий день после заявы премьер-министра Польши Дональда Туска о продухилении у Варшаве меркованного забойства громадянина Украины и США, якое хотел здесьнить завербованный российскими спецслужбами россиянин. До мясцовых тем. 5 дзён з 10 па 14 жніўня падарожнічалі па ўсходняй частцы Падляшскага ваяводства ўдзельнікі першага этапа вандроўкі «Капытам праз Падляша». Нягледзячы на тое, што сімвалам праекта ёсць коні, гэта падарожжа не толькі для вершнікаў. Мы хочам, каб кожны мог стаць часткай гэтага падарожжа. Да выбраных этапаў можна будзе далучыцца таксама на велосипедах, пешшу, а на участках, якія вядуць уздоўж рэк, таксама на байдарцы, азначалі на пачатку вандроўкі арганізацыі з коннага і рэкрэацыйнага цэнтру «Конны закуток», які знаходзіцца ў вялікіх гранівічах Бельскага павету. Экспедыцыя мела на мэце паказаць, якім гасцінным ёсць наша прыгожая Падляшша, кажа Анна Григорчук з «Коннага закутка».
4: Jak dużo pięknych ludzi tu mieszka, jak bardzo są życzliwi i chcieliśmy, by podzielili się z nami wspomnieniami z przeszłości. Chcieliśmy wysłuchać tych starszych ludzi, by powiedzieli, jak się kiedyś żyło na wsi i za czym najbardziej tęsknią.
3: Паводле спадарыні Анны, удзельнікаў экспедыцыі, якія былі не толькі на конях, уразіла ў прыватнасці дзікая прырода Падляшша.
4: Найбардзей нас заскочыло то, што бардзо ў нашым воеводстве ёсць вяле мейс такіх яшчэ дзікіх, такіх незамешканых. Бардзо дужа міяліśmy мейс, дзе людзе папросту жыў ад вялу лад і маю бардзо малы достэмп да цывілізацыі і бардзо се цешылі, што з імі размаўляем. Бардзо дужа часу хацелі нас нам пасвенціць. Myśleliśmy, że to będzie tak może, że my będziemy szukać tych ludzi sami, a tak naprawdę nie trzeba było nic szukać, bo oni byli wszędzie i jak gdyby na nas czekali, czekali na kogoś, kto poświęci im chwilę.
3: Па выніках падарожжа наладзіліся сяброўскія стасункі яго ўдзельнікаў з сустрэтымі мясцовымі жыхарамі, а іх было шмат на маршруце ад коннага закутка пад Бельскам праз Янава, Нарву, Рыбакі і іншыя мясцовасці. Закончылася вандроўка ў Крышынянах, адкуль праз некалькі месяцаў пачнецца другі этап «Капытам праз Падляшша». І такім чынам арганізатары экспедыцыі маюць намер прайсці па ўсяму ваяводству цягам вось такіх 5-днёвых падарожжаў, да якіх запрашаюць далучыцца ўсіх жадаючых. І аб спорце. Форвард Эрык Міканович, які має беларускае грамадзянства, упершыню ў кар'еры прыняў удзел у матчы асноўнай каманды Легіі. Эрык выйшаў на замену на 82-й хвіліне ў матчы 4-га тура польскай экстракласы супраць Радоміка. Сустрэча завяршылася упэўненай перамогай варшаўскай каманды з лікам 5-0. Міканович далучыўся да акадэміі Легіі ў жніўні 2023 года. У Еўропі беларускае прадстаўніцтва ў чэмпіянаце Польшы самае большае. У экстракласе выступае пяцёра беларускіх грамадзян. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння 15 жніўня ў суботу ў польска-беларускім памежжы ясна, цёпла і без ападкаў. Вечер слабы ад 3 до 4 метров за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 24 до 29 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Добры дзень! У суботу 15 жніўня вітаю вас Андрэй Шчапанюк. Пачынаем суботні жывы эфір з Радіо Рацыя, які будзе працягвацца да 11 гадзіны паводле польскага і 12 паводле беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Васіль, Ніка, Дзім, Платон і Шчапан. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларускага Радіо Рацыя. Сёння ў каталіцкім касцёле адзначаецца ўнебаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі. Усіх вернікаў паздраўляю са святам. Жадаю таксама ўсяго найлепшага тым, якія ў той жа дзень 15 жніўня нарадзіліся. А ў мінулым, у такі ж дзень, між іншым нарадзіліся ў 1769 годзе Наполеон Бонапарт, французскі імператар, а ў 1960 годзе Ігар Варашкевіч, беларускі музыка, лідар гурта «Крама». А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. Будзе таксама многа музыкі, добрай музыкі, а пакуль што зычу вам добрай раніцы і яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім Радіо Рацыя.
5: Хорошо быць змухаўцом у полі, свістанула ветрам, вось табе гастролі. Быць маленькай хмаркай, пэўна бы не блага, бывай смаргонь здароў парыш.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Українське радіо Рація. З нами не згубиш правди.
1: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вичваренського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тидні. Улади Білорусі протягують переслідувати громадян за реалізацію свободи виказування меркаванняў, мирних сходов і асоціацій, у тим ліку після визволення з місця несвободи. Репресованих позбавляють правов, у тим ліку праз унясення у списи екстремістів і терористів. Про гэта говориться у заяві білоруських правоохоронних організацій, а потребування відміни винесених присудів політв'язням і їх повної реабілітації.
1: Часом не до закону.
2: Жыхар Гародні, 45-гадовы Дзяніс Адамін, трапіў пад суд за нібыта распальванне варожасці. Найхутчэй падставай для пераследу сталі яго каментары ў тэлеграме. У мужчыны жонка і непаўналетняя дачка. Улетку 2020 года Адамін зарэгістраваўся як індывідуальны прадпрымальнік. Яго асноўным відам дзейнасці быў збор грыбоў, ягад і зёлак. Мужчына праваслаўны вернік. У сваіх соцсетках Дзяніс шмат разважаў пра духоўныя законы, называў свабоду фундаментальнай патрэбай чалавека і востра крытыкаваў дзеянні маскоўскага патрыярхату. Ён пісаў у соцсетках на беларускай мове. КДБ уключыў Дзяніса Адаміна ў так званы спіс тэрарыстаў.
1: Часам не да законаў.
2: 71-гадовы актывіст прафсаюза Рады электроннай прамысловасці Вацлаў Арэшка знаходзіцца за кратамі больш за 4 гады. Палітвязня асудзілі да 8 гадоў пазбаўлення волі па справе беларускіх незалежных прафсаюзаў. За час зняволення ён практычна аслеп, але інваліднасць у калоніі яму да гэтага часу не афармляюць.
1: Часам не да законаў.
2: На гэтым тыдні праваабаронцам стала вядома пра чарговае затрыманне ў Наваполацку па справе беларускага гаюна. Падрабязнасці пра асобу і абставіны затрымання пакуль не паведамляюцца, таму гаварыць пра канкрэтныя абвінавачванні заўчасна. Аднак сам факт гэтага пераследу паказвае, што справа працягвае працаваць як інструмент рэпрэсій.
1: Часам не да законаў.
2: Сілавікі ўзмацнілі ціск на сваякоў экс-палітвязняў. Паводле былых палізняволеных у апошнія дні іх родных усё часцей выклікаюць на размову, часам па два разы на тыдзень. Людзям пагражаюць, у тым ліку забароны на выезд з краіны, і прымушаюць супрацоўнічаць. Ад сваякоў патрабуюць уплываць на сваіх блізкіх за мяжой, каб тыя перадавалі сілавікам звесткі пра тое, што адбываецца ў актывісцкім асяроддзі. У большасці выпадкаў гэта датычыцца родных былых палітвязняў, якія былі дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу.
1: Часам не да законаў.
2: 14 жніўня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліку грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Туды дадалі яшчэ 4 асобы: Данііла Штаге, Дзяніса Халайдава, Сергея Крука і Івана Луніна. Цяпер у так званым спісе экстрэмістаў 6819 чалавек.
1: Часам не да законаў.
2: Папоўніўся і так званы спіс тэрарыстаў, які вядзе КДБ. Туды дадалі яшчэ 8 чалавек: Ярослава Галоўчынку, Святлану Мяцельскую, Дзяніса Адаміна, Яўгена Шарлана, Сергея Гаўрушку, Александра Аўдзевіча, Дмітрая Літвіна і Ніну Гняцько. Такім чынам, у так званым тэрарыстычным спісе 1475 чалавек, з якіх 727 беларусы.
1: Часам не да законаў.
2: У Гародні інтэлектуальна-забаўляльныя гульні прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў, пра што арганізатары цяпер павінны загадзя атрымліваць дазволы ў мясцовым выканкаме. У выніку большасць запланаваных на жнівень квізаў была адмененая або часова прыпыненая, што абмяжоўвае магчымасць жыхароў свабодна арганізоўваць і наведваць культурныя і забаўляльныя мерапрыемствы. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: День Оф. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрий день, поважаний слухачу. Ефір програма День Оф. І з вами Юлія Сівець. Сьогодні виходний, а це означає, що ми розмовляємо про книги або про фільми. І сьогоднішню програму я буду вести з журналістом Миколом Бінько. Добрий день.
2: Привітання.
0: День Оф.
1: На дворе апошні місяць літа, відпочинки протягуються, і ось з гэтай нагоды ми порозмовляємо про книгу, де акурат розні такі країни, які можна наведати під час відпочинку. Що гэта за книга, яку будеш раіти?
2: Я буду раіти книгу у жанрі нон-фікшн польського автора Анджея Стасюка, яка називається «Ядонс до Бабадак». Гэтая книга про вельмі цікавий регіон, який знаходиться на поўдзень ад Польшчы, рэгіён, які несправядліва, на маю думку, часта абмінаюць, крыўдзяць, лічаць адсталым. Гаворка ідзе пра Славаччыну, Вугоршчыну, Румынію асабліва, прыпамежныя зоны Украіны, а таксама Албанію, славянскія некаторыя краіны на ўзбярэжжы Адрыятычнага мора, кшталту Славеніі, і Молдову з Прыдністроўем. То есть такі вялікі, вельмі рэгіён, но яго Анджэй Стасюк, аўтар, аб'ядноўвае ў адну такую тэру інкогніта, па якой ён дзесяцігоддзямі падарожнічае і пра якую ён напісаў кніжку.
1: А пачнём спачатку з назвы «Ядонс до Бабадагу». Бабадаг – гэта што?
2: Бабадаг – гэта гістарычнае месца ў Румыніі, якое знаходзіцца ў дэльце Дуная, старадаўняя абсалютная тэрыторыя, заселеная людзьмі, рознымі народамі, этнасамі, там і зараз стракатае вельмі насельніцтва. Зразумела, што большасць гэта румыны цяперашнія, але ёсць і туркі, якіх вельмі шмат, ёсць і ромы, ёсць яшчэ іншыя нацыянальныя меншасці. І в папярэднія эпохі гэты населены пункт мяняў свой этнічны склад і прыналежнасць тэрытарыяльную, нацыянальную, палітычную, адміністратыўную. То есть тыповая сітуацыя для цэнтральнай ўсходняй Еўропы, але са сваёй спецыфікай. Гэта поўдзень.
1: То бок в назве адсылка да Румыніі, аднак самой кнізе не толькі пра Румынію, і Вугоршчына, і Славакія, і Славенія.
2: Вельмі шмат польскіх аўтараў, вельмі файныя кнігі пішуць пра падарожжы, в асноўным гэта часта экзатычныя краіны афрыканскага кантыненту альбо паўднёвая, паўночная Амерыка. У Еўропе знаходзяць яны, ў Расіі, месцы, дзе часто не доїжджаюсь, навіть представники ніяких націй, які живуть у цих країнах. Ну, тобто, вельми развита в Україні жанр нон-фікшн, особливо література про вандровки. Мені подається, близькі цивілізаційно, географічно країни, які знаходяться на повдень від Польщі, чомусь ті поза увагою знаходяться многих людей, так? І многі навіть у Польщі, я думаю, часто не думають про те, що можна поїхати в відпочинок в Угорщину, Словакію, і бачити чудові містини Трансильванії, або доїхати навіть на узбережжя Чорного моря, на межі в Болгарії і в бок Греції.
1: Чи гэта книга така, як туристичний такий довідник?
2: В анотації написано «Метафізична повість дороги». Я погоджуся з тим, що критики лішать, як вони окреслили гэты жанр, актуалізували гэту книгу. Я б не сказав, що це туристичний некий довідник. Той, хто хоче, наприклад, з пункту А в пункт Б добратися, і він, напевно, не зацікавиться гэтим твором. Тут хоче, ведаєте, такий зборник есе про різні країни, які чомусь мають печатку некой недосконалости, непоспеховости, отсталости цивилизационной с пункту лежания краин лидеров, так, того же Евросоюза, Немеччины, Франции, Италии. То есть про эти краины мы все ведем, про их постоянно говорим, про их читаем новины, и весь час не спиняется поток информации про даденные державы, их это зрозумело. Далее про Словакию, что мы ведем про Румынию на самом деле. Эта краина вельми динамично на самом деле развивается, и она тигр, можно сказать, из этой территории, то есть все равно у всех инших балканских краин. Румыния вельми поспеховое первотворение экономичное житевляя. Але не в этом справа. Анджей вельми тикавится житем людей простых, так ему подобается то, что они часто не надают увагу меркантилизму некому. И он шукает как раз таки краины, которые застыгли у часе, как дохисторичные некие насекомые у бурштыне. Ну и он это описывает вельми цикаво. Мне сподобались особливо главы его про Албанию, про Молдову, про Прыднястроўе, Славенію. Можна нават не чытаць всю кніжку, калі хтосьці не любіць сур'ёзна падыходзіць да літаратуры, а взяць, пачытаць там главу пра Малдову, каб пацікавіцца, ці варта, напрыклад, туды яму ехаць, ці адпавядае яна яго тэмпу жыцця, каштоўнасцям будучага падарожніка, я маю на ўвазе.
1: І ці адпавядае гэта потым рэчаіснасцю таго, што піша аўтар, і таго, што ёсць насамрэч?
2: Мне падаецца, адпавядае, таму што ён дзесяцігоддзямі туды ездзіл, гадамі па гэтых усіх мясцінах. Аўтар нарадзіился яшчэ в ПРЛу, ён уже даволі такі немалады чалавек, і я думаю, што можа параўноўваць з таго, што я, напрыклад, бачыў на свае вочы ў той же Румыніі, Венгрыі, Славацыі, то мне падаецца, што все больш-менш адэкватна адлюстравана. У яго это больш глыбокае пранікненне в культуры гэтых краін, таму што ён вывучае мову, відавочна цікавіцца гісторыяй, камунікуе з людзьмі адтуль. Абсалютна адэкватнае бачанне, рэалістычнае.
0: Дзень оф.
1: Гэта была праграма Дзень оф. З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Білорусі.
3: Анджей Пачобут має намір вернуться у Гародню на початку вересня. Польща означає свята войска польського. У Норвегії вийшла антологія сучасної білоруської літератури.
2: З новинами Володимир Лапцевич.
3: Журналіст і експолітв'язень Анджей Пачобут черговий раз заявив про намір вернуться у Білорусь. «Конечно, я збираюся у Білорусь. Я з Гародні, з Панямоння. І гэта моя радзіма, Гарадзенщина», – подкреслив Анджей Пачобут у інтерв'ю каналу 24tp.pl. Поводле яго, ён хоча дамоў і паедзе туды на пачатку верасня, скончыўшы яшчэ некалькі справ. «Ведаю, што не ўсе лічаць гэта правільным. У Польшы нават правялі апытання, і ледзь не 80% перакананыя ў тым, что я не повинен вертаться до дому. И головный аргумент, что тут я зраблю значно больше, чем там. Никого из тех, кто денежил под час Польской Народной Республики до 1989 года, тех, с кем я размовлял, такие аргументы не переконают. Перс ствержая Пачобут. У Беларуси режим рыхтуется позбавлять политичных утекачов громадянства. Это уже начало гучать в социальных сетках. Апошнее слово этой процедуры будет за белорусским диктатором, який демонструе у черговый раз, что Беларусь для его особистая вотчина, говорит политолог Змитер Балкунец.
4: Треба разуметь, что Лукашенко живе в 20-м годе. И он отримал травму, за якой он будет заходить со своего життя. Будет спробовать робить некие кроки, как компенсировать эту травму, знайсці некія магчымасці нейтралізацыі гэтых наступстваў 20-го года. Адзіная магчымасць для яго – гэта працягваць рэпрэсіі, прызнаваць сваіх апанентаў экстрэмістамі, тэрарыстамі, пазбаўляць іх маёмасці, пазбаўляць грамадзянства.
3: Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, як і міжнародныя дакументы, падпісаныя беларускай краінай, не дазваляюць пазбаўляць чалавека грамадзянства. Але ёсць закон аб грамадзянстве, які рэжым выкарыстоўвае адвольна, кажа сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Олег Мацкевіч.
5: У законе об грамадзянстве Республики Беларусь прописанная подстава для спынення грамадзянства Республики Беларусь. До 2021 года таких подстав, як удзел у экстремистском формаванні альбо асуджэнне в сувязі з экстремистской дзейнасцю, таких подстав не было.
3: Паводле Змітера Балкунца, калі Лукашенко пойдзе на такі крок, то гэта будзе працяг яго паразы. Да тэмы сённяшняга свята ў Польшы. 15 жніўня азначаецца свята войска польскага ў 106-ю гадавіну Варшаўскай бітвы. Святкаванне ў Беластоку пачалося з урачыстай літургіі а 8:30 ў саборы Святога Мікалая Цудатворцы на вуліцы Ліповай. У 11 гадзін адбудзецца святая імша ва Успенскім саборы на вуліцы Касцельнай. У Беластоку галоўныя урачыстасці адбудуцца на рынку Касцюшкі. Там цырымонія пачнецца а 12:30. Ля помніка маршалу Юзафу Пілсудскаму. Ва урачыстасцях прымуць удзел вайскоўцы 18-га Беластоцкага разведвальнага палка, першай падляжскай брыгады тэрытарыяльнай абароны, прадстаўнікі органаў улады, ветэраны і мясцовыя жыхары. Мерапрыемства завершыцца ваенным парадам. Перад гэтым а 10:45 на вайсковых могілках на вуліцы 11 лістапада прэзідэнт Беластока, маршалак ваяводства і ваявода падляжскі ускладуць вянок памяці. Святкаванне свята войска польскага будзе суправаджацца і іншымі спецыяльна падрыхтаванымі падзеямі. Да тэмы літаратуры. У Норвегіі ў выдавецтве «Хоф» пабачыла свет анталогія сучаснай беларускай літаратуры «Адмыслоўцы шалёнага часу» на нарвежскай мове. Большую частку твораў пераклала Марына Хобель, якая таксама была рэдактарам і кіраўніцай гэтага праекта, піша «Беллит.Інфо». У анталогіі сярод іншага ёсць аповесць Василя Быкова «Афганец. Час шакалаў», апавяданне Уладзіміра Караткевіча «Блакіт і золата дня», вершы Веніаміна Блажэннага і Людмілы Русавай. Агулам у выданні прадстаўлены 26 аўтараў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А сёння ў гэты святочны дзень, у суботу 15 жніўня, у нашым памежжы ясна і цёпла. і без ападкаў. Вечер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 24 да 29 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 15 жнівня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 5 хвілін, у Беларусі 10 гадзін і 5 хвілін. У гэтай гадзіне будуць стужкі падрыхтаваныя нашымі журналістамі і будзе таксама фельетон. Будзьце разам з намі. І не апускайце хвалаў, беларуская радыёрацыя.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: інтеграція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ви слухаєте суботньої раніці з рацією, дві хвилини залишаються до половини десятої у Польщі і половина одинадцятої у Білорусі. А у нашому ефірі розвідчо теми, об якій говорив у новинах Владимир Лапцевич. У Білорусі режим у соціальних сітках почав укидувати у громадства інформацію про позбавлення громадянства. А пошнє слово буде за диктатором, який демонструє у черговий раз, що Білорусь з'являється його особистою вотчиною, говорить політолог Жмічер Балкунець.
2: Часом люди, які страчують громадянство, вони ввогалі залишаються без ніяких документів, вони страчують можливість навіть ніякими легальними механізмами отримати документи в інших країнах. Але треба розуміти, що Лукашенко живе у 20-му році. Так само, як і частка білоруської опозиції, вони все вспоминають, як це було, як це було. Вже стільки часу пройшло. Лукашенко отримав травму, з якою він буде заходити за своєго життя. Це його історична травма, і він від цього ніколи не позбавиться. Буде спробувати робити ніякі кроки, щоб компенсувати цю травму, щоб знайти ніякі можливості нейтралізації цих наступств 20-го року. Але для його це історична пораза. І він ніколи не зможе вернути собі те, що було до 20-го року. І він цю сторонку ніколи не перегорне, тому що вона для його особиста пораза. Єдина можливість для його – це протягувати репресії. Це признавати своїх опонентів екстремістами, терористами, позбавляти їх майомості, арештовувати, праці позбавляти, можливості вертатися на родину, позбавляти. А так само позбавляти громадянство людей, яких він лишить своїми особистими ворогами. Зрозуміло, що коли держава почне цей процес, а вони це прописали у законах.
3: Олег Мацкевич, правооборонний центр «Весна». Перш за все хочеться сказати об тим, що є відповідна норма в Конституції Республіки Білорусь. Это артикул 10, и там сярод іншого прописано, что никто не может быть позбавлен громадянства Республики Беларусь альбо права изменить громадянство. Так само у Конституции прописано, что набыццё альбо спынение громадянства ажыццяўляецца в адпаведнасці с законом. И вот у развіццё, так бы мовіць, Конституции мы можем говорить об тым, что у законе об громадянстве Республики Беларусь прописаная подстава для спынення грамадзянства Республіки Беларусь. Калі казаць агулам, то да 2021 году таких подстав, як удзел у экстремістскім фармаванні, альбо асуджэнне в сувязі з экстремістскай дзейнасцю, альбо нанесенню шкоды Республіки Беларусь, таких подстав не было у пераліку подстав для спынення грамадзянства.
4: Калі яны паправкі гэтыя ўнеслі ў закон аб грамадзянстве?
3: У 2021 годзе была прынята першая паправка. Было прапісана, што могуць быць пазбаўлены грамадзянства. Менавіта я трактую гэта як пазбаўленне грамадзянства, хаця і ў законе аб грамадзянстве Республікі Беларусь гэта прапісана як спынення грамадзянства. І гэтая гульня, якую спрабуе гуляць улада, яна, канешне, носіць абсалютна антыправавы характар. Калі мы кажам аб міжнародных нейкіх документах, у тым ліку, скажем, міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, там напісана, што Беларусь з'яўляецца ўдзельніцай гэтага пакту. Там прапісана аб тым, што ніхто не можа быць пазбаўлены, як і Конституцыі ў нашай, адвольна грамадзянства. Кожны чалавек мае права на грамадзянства. Ёсць яшчэ дакументы АБСЕ, которые з'яўляюцца таксама абавязковымі для Республікі Беларусь выканання гэтых дакументаў. Там таксама гэтая норма ўтрымліваецца, і сярод іншага ўтрымліваецца абавязак для дзяржаў пазбягаць без грамадзянства, выкарыстоўваючы сваё права на спынення грамадзянства. У 21-м годзе гэта быў першы крок, і тады ў закон былі ўнесены такія праўкі, што можна было пазбавіць грамадзянства людзей, которые не з'являюцца грамадзянамі Республікі Беларусь па нараджэнні. У 23-м годзе ўжо былі прыняты праўкі закон аб грамадзянстве, которые дазваляюць пазбавіць грамадзянства нават тых людзей, которые з'являюцца фактычна грамадзянамі ад нараджэння. І для гэтага дастаткова толькі здзейсніць злачынства, звязанае з экстрэмісцкай дзейнасцю, гэта фактычна пакаранне за палітычную дзейнасць, за нелаяльнасць да беларускіх улад і за нанесенне цяжкай шкоды Рэспублікі Беларусь. Ну, пад гэтым таксама можна трактаваць тыя ж заклікі, скажам, да санкцый і гэтых далей. Вось гэта вось норма, которая прапісана ў законе аб грамадзянстве, которая гучыць як падставы для спынення грамадзянства. Яна фактычна перабівае па сэнсу гарантыі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, которая накіравана на тое, каб любы чалавек не быў пазбаўлены грамадзянства. Я спецыяльна цікавіўся, як у іншых краінах гэтыя два інстытуты таксама існуюць, як і ў нас, менавіта пазбаўленне і страта грамадзянства. Але там вельмі строга межы гэтых паняццяў урэгуляваны, дзяржава нясуць на сябе адказнасць за сувязь чалавека з гэтай дзяржавай, правовую сувязь в выгляде грамадзянства и поважаючи его годность, правы, свободы, конечно, николи не пойдут на то, как адвольно, как это робит держава Республика Беларусь, позбавлять своих громадян громадянства.
4: А лишь ясно, что улады зробят так, как они робят завсюды. Яны не зважают теперь ніякой уваги на то, что про их подумают цивилизованные державы.
3: Так, так, еще был принятый указ президента так званого Республики Беларусь в 23-м году. Фактично, ён з'являється апошній інстанцією, которая ставіць кропку ў пытанні грамадзянства. То бок, калі прымаецца рашэнне аб пазбаўленні грамадзянства, гэтая вся дакументацыя кладзецца на стол Александру Лукашэнку, і ён сваім указам ўжо вырашае гэтае пытанне. Тобто вот парадыгма недазаконаў з'яўляецца такой цэнтральнай, як бы сказаў, парадыгмай іх дзейнасці.
5: Пытанне пазбаўлення грамадзянства, гэта ж не ў першы раз у краінах свету адбываецца. Трэба памятаць гісторыю нацысцкай Германіі 30-е гады, калі пазбаўлялі Эйнштейна, Томаса Мана, таксама ў 40-м годзе, калі рэжым Вішы лішаў грамадзянства Шарля де Голля, іншых лідараў супраціву, і ў савецкім перыядзе. Мы таксама памятаем, колькі людзей, вядомых дысідэнтаў, было пазбаўлена грамадзянства і выслана з краіны.
1: Паводле Жмічара Балкунца, калі Лукашэнка пойдзе на такі крок, то гэта будзе працяг яго паразы. Гэты матэрыял падрыхтавала Аліна Андрэевіч, а я прыпомню, што Польшча сёння адзначае гадавіну пераможнай бітвы ў 1920 годзе падчас польска-бальшавіцкай вайны. І думаю, што так само і беларускі народ чакае гэтай перамогі і той перамогі над тым жа самым ворагам чакае таксама і украінскі народ. І можа цяпер давайце паслухаем пешні перамогі шчах і тінь сонця.

0: Właśnie możem użyć tremaca toho, ab czym pierad chwili najzaśpiewał Burt BN. Kali chociaż użyć ci, możesz usio. Niechaj heta budzie tak sama niejki lozung na najbliższe nasze dni. A w naszym efiry użo ciepier przyszedł czas na felieton Julii Siwiec, siądnia pra drony u białoruskich szkołach.
1: Фельетон рации.
2: Десятиклассников в Беларуси будут учить кировать дронами. Выучение беспилотных летальных аппаратов и тактичная медицина войдут у обновленную программу по предмете до призывная медицинская подрыхтовка у белорусских десятиклассников. Про это поведомил наместник министра эдукации Александр Кадлубай. Сдавалось б, ничего особливого 21-е стагодие. Технологии, роботы, штучный интеллект. Чому б школьникам не доведаться, как працует дрон? Але ў 2023 годзе грамадзянскія дроны і авіямадэлі забароненыя сталі указам 297. Паводле дакумента, захаванне і абарот грамадзянскіх БЛА забаронены для фізічных асоб на тэрыторыі РБ. Уладальнікі такіх апаратаў мусілі ад іх пазбавіцца або перадаць на захоўванне, зразумела, бясплатна. То бок карыстацца нават тымі дронамі, якія ў іншых краінах прадаюцца ў цацачных крамах, у Беларусі нельга. Якая атрымліваецца сітуацыя? Набыць дрон і карыстацца ім як цацкай у мірных мэтах нельга, а ў школе навучыцца ім кіраваць. Калі ласка, а цяпер пытанне, навошта? Калі дрон настолькі небяспечная рэч, то яго нельга мець звычайнаму грамадзяніну, дык чаму яго раптам можна вывучыць дзесяцікласніку ў рамках дапрызыўнай падрыхтоўкі? Карціна атрымліваецца вельмі красамоўная. Разам з беларускай матэматыкай школьная праграма прадугледжвае падрыхтоўку да поля бою. Просто вяртанне нейкай савецчыны, калі існавалі нормы ГТО 1931 па 1991 гады. Засталося толькі вярнуць экзамены па нормах гэтых самых ГТО, сярод якіх перасоўвання ў працігазе на 1 кіламетр і пераноска патроннай скрыні. А напрыканцы выдаць усім школьнікам значыкі «Гатовы да працы і обороны». И будет тады полный комплект.

гучала уже Pink, теперь уже начал играть гурт IQ48, а и Владимир Лапцевич уже готовы для того, как прочитать новые информации. Сярод тыжа будзе я б тым, што Міністэрства замежных спраў Чэхі прапануе спрасціць выдачу віз сваякам беларусаў, а Швецыя зніжае ўзрост крымінальнай адказнасці да 14 гадоў. Больш навінаў ўжо праз 4 хвіліны на хвалах беларуска радіорацыя.

Беларуская радыёрацыя прапануе. In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the mix. Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
2: Гучыць уже гурт «Босае сонца», але я толькі хачу сказаць, што 6 хвілін застаецца да 11 гадзіны ў Польшчы і да паўдня ў Беларусі. І да новага выпуску навінаў, дзе хачу звярнуць вашу ўвагу на такія вось навіны ў школах Беларусі. Правядуць эксперымент па паглыбленым вывучэнні некаторых прадметаў. І руіны былога езуіцкага касцёла ў Бабруйску бясплатна перадалі блізкаму да ўлады бізнесмену. Больш навінаў ад Уладзіміра Лапцевіча ўжо праз некалькі хвілін.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Польщі, полдень у Беларусі.
3: У школах Беларусі правядуць эксперымент па паглыбленым вывучэнні некаторых прадметаў. Руіны былога езуіцкага касцёла ў Бабруйску бясплатна перадалі блізкаму да ўлады бізнесмену. У Львове рэалізуецца праект культурнай украінска-беларускай дыпламатыі.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: У школах Беларусі з 1 верасня пачнуць пілотны праект па паглыбленым вывучэнні некаторых прадметаў, піша Белта. Эксперымент закране вучняў не ўсіх класаў, а толькі асобных, і будзе тычыцца матэматыкі, фізікі, хіміі і біялогіі. Па гэтых дысцыплінах запланавана па 7 урокаў на тыдзень. Праект будзе рэалізаваны ў школах Менска і ўсіх абласцей. Будзе забяспечана педагагічная падтрымка настаўнікаў, якія прымуць у ім удзел. Мы распрацавалі адпаведныя эксперыментальныя навучальныя планы, распавёў міністр адукацыі Андрэй Іванец. Ён падкрэсліў, што гэта не ноу-хау, а фактычна адраджэнне савецкага досведу. Таксама ў Мінадукацыі складаюць праграму для паглыбленага вывучэння прадметаў. Руіны былога езуіцкага касцёла ў Бабруйску бязвыплатна перадалі кампаніі HMC Group, якая належыць бізнэсоўцу Александру Зайцеву. Згодна з новым адказам з Міністэрства культуры, атрыманым тэлеграм-каналам «Спадчына», адносна лёсу найстарэйшага будынка Бабруйска яшчэ 30 верасня 2025 года помнік архітэктуры, афіцыйна ён фігуруе пад назвай «Гаупвахта», быў бясплатна перададзены з камунальнай уласнасці ў прыватную. Па умовах дагавора новы ўласнік абавязаны выканаць рамонтна-рэстаўрацыйныя працы на працягу 3 гадоў, то бок да 30 верасня 2028 года. У выпадку зрыву тэрмінаў ён павінен будзе выплаціць гораду неўстойку. Сама кампанія HMC Group не толькі звязаная з блізкім да ўладаў бізнесменам Александрам Зайцевым. Сярод іншага, яна кантралюе турыстычнае агенцтва «Эксплора». Да іншых тэм. У Доме вольнай Беларусі ў Львове падпісаны мемарандум аб супрацоўніцтве паміж беларускай спільнотай Украіны і цэнтрам спадчыны гетмана Івана Выгоўскага. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал беларускай арганізацыі. Мэта партнёрства – рэалізацыя праекта культурнай дыпламатыі Іван Выгоўскі як сімвал украінска-беларускага партнёрства, накіраванага на захаванне агульнай гістарычнай спадчыны, развіццё культурнага дыялогу, навуковых даследаванняў і адукацыйных ініцыятыў. Гэта яшчэ адзін важны крок да ўмацавання беларуска-украінскага партнёрства, заснаванага на агульнай гісторыі, еўрапейскіх каштоўнасцях і ўзаемнай павазе, адзначаецца ў паведамленні. У Гайнаўцы завяршыўся чарговы скульптурны пленэр. Некалькі жнівеньскіх дзён, дзясяткі гадзін працы, гук піл і зубілаў і драўляныя бярвенні, дзякуючы таленту і фантазіі мастакоў, ператварыліся ва унікальныя творы мастацтва. Кіраўніком пленэру выступіў гайнаўскі мастак Марк Сапёлка.
4: Odbył się już 24. plener rzeźbiarski w Hajnówce. W wydarzeniu brało udział 5 artystów, głównie miejscowych, ale udało się nam zaprosić również pana Andrzeja Łopińskiego, profesora z ASP w Warszawie na kierunku rzeźbiarskim. I powstało 5 dużych plenerowych rzeźb. Każdy z artystów przedstawił swoją własną wizję artystyczną. No jest to, jak nie patrzeć, duże wydarzenie, dlatego że te plenery mają dość bogatą tradycję.
3: Пленэр быў арганізаваны асацыяцыяй мясцовых самакіраванняў еўрарэгіёна Белавежская пушча. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы сёння ясна і цёпла, без ападкаў, вецер слабы ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём да 29 градусаў. Вечарам таксама мае быць далей цёпла да 27 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Субботняя раніца з рацией закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі і развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Żadaju wam dobrego dnia, dobrego nastroju i do sustreczy u efiry Białoruska Radioracja.
0: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
5: Кольки бере ксьонц з Ліпнішек. Поділена Радашковщина. Юбілеї Купали Колоса у Ризі.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
5: У 1926 году Виленская газета «Народная справа» опубликовала корреспонденцию из Липнишек Лицкого повету. Наш ксёнц Рачковский ничем не розница от усих гэтых пророков у Дюхкоси, пильнуя себе и своего кишаня. За заповедь бере 20 злотых, за хрещение 7 злотых, за хаутуры 6-13 доляров, за шлюб 100 злотых и ничего ничегосеньки не спустить. Одна бедная удавання мела 50 грошей до 5 злотых, вымаганых ксяндзом за пасведчанне аб смерці мужа. Дык ксёндз Рашкоўскі так і не аддаў гэтага пасведчання. Замбоны да сялян крычыць: «Хамы вы, быдла!» А чаму? Таму, што не складаеце грошай свайму пробашчу. Вось як ён трактуе нас, сялян.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Выданне «Еднасць» у 1921 годзе перадае інфармацыю з Радашковічаў Вялейскага павету. Як вядома, у Радашковічах існавала рэальная гімназія, дзе дырэктарам быў знаны беларус нябожчык Маслоўскі. Гімназію гэтую чамусь-то зачынілі. Цяпер зноў, дзякуючы вялікім заходам і старанням мясцовых і ваколічных жыхароў, удалося адчыніць беларускую рэальную сяміклясовую гімназію. Гэта важная навуковая пляцоўка вельмі ажывіць наш горад і будзе мець велізарнае значэнне для суседняй моладзі. Шкада толькі, што ўся ўсходняя старана Радашкоўскай воласці адышла да бальшавікоў, і гэткім чынам моладзь тай старонкі пазбаўлена карыстацца з добрай школы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
5: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апісаў наступную падзею. Беларуская гімназія ў Рызе ладзіла святкаванне 50-х угодкаў жыцця Янкі Купалы і Якуба Коласа, у часе якога Кастусій Завітаў прачытаў лекцыю на тэму «Янка Купалы і Якуб Колас у беларускім адраджэнскім руху». Пасля лекцыі выступаў гімназіяльны вучнёўскі хор і былі дэкламаваны вершы юбілятаў.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Випадок у Пастарунку. Боротьба за молоді душі. Хор Валинчика у Новоградку.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе віленскае сатырычнае выданне «Маланка» апублікавала жарт пад загалоўкам «На пастарунку». «У вас пашпарт фальшывы», кажа камендант да свежапрыведзенага чалавека. «Не, пашпарт добры, праўдзівы, але толькі я не той».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апублікаваў артыкул «Будучыня», фрагмент з яго. «Будучыня кожнага народу залежыць ад ягонага маладога пакалення. Моладзь здаровая маральна, крэпкая фізычна, сведамая сваіх абавязкаў і заданняў, вясціць добрую, светлую будучыню народу. Калі ж вышэй сказаных духовых багаццяў у моладзі няма, дык данаму народу пагражае паважная небяспека, а то і катастрофа. Дык не дзіва, што за маладыя душы, за ўплывы на школу і выхаванне моладзі вядзецца такая заядлая барацьба. Гэтая барацьба за маладыя беларускія душы ўжо не ад сяння вядзецца».
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У тым жа нумары «Шлях моладзі» паведамляе пра канцэрт. У залі мясцовага тэатру ў Наваградку адбыўся канцэрт хору Наваградская беларуская гімназіі пад кіраўніцтвам грамадзяніна Валынчыка. Канцэрт прайшоў удачна, нягледзячы на тое, што хор складаецца пераважна з маладых вучнёўскіх сіл.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Безпрацоўе ў Вільні. Народная ідэалогія. Беларускі канцэрт з аншлягам.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе беларуская Ніва апісала сітуацыю з беспрацоўнымі ў Вільні. Паводле афіцыяльных даных, лічба безработных ў Вільні, зарэгістраваных у урадавым бюро працы, дасягала ўжо 4374 асобаў. Зарэгістраваных умысловых працаўнікоў, пазбаўленых працы, было 957. Надовячы Тартак Тышкевіча ў Вільні звольняў 17 работнікаў, ад Тартаку Нова Верках 142. Усё замірае, толькі адна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях молодзі» ў 1933-м піша наступнае. Нам трэба перадусім змагацца з тымі балячкамі, якія не даюць жыць нам, беларусам. Наш беларускі народ мае сваю ідэалогію. Нашы сяляне хочуць зямлі, родныя школы, хочуць мець голас у справах грамадскіх, хочуць маліцца ў роднай мове, любяць свае народныя абычаі. А не хочуць калхозаў і саўхозаў, не хочуць дыктатуры і чужацкіх духоўнікаў, якія рэлігійнае жыццё ў нашым краю зводзіць на бездарожжа. Прытым трэба адкінуць тую няверу ў свае сілы, бо мы ўжо не такія бяссільныя і бедныя, каб не маглі даць самі сабе рады ў жыцці.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі летапіс у 1937 годзе паведамляе пра беларускі канцэрт. У беларускай гімназіі адбыўся канцэрт, выступалі салісты на скрыпцы і віялянчэлі, жаночы хор, вучаніц гімназіі, народныя танцы Лявоніха, Юрчка і Чарот у пастаноўцы Хвораста і мяшаны хор пад кіраўніцтвам Шырмы. Публікі сабралася, поўная заля, пераважна моладзі. Канцэрт прайшоў з поўным паспехам.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: «Облудний хор. Шлюб поетки з поручником у віленському костьолі. Шкода графоманії».
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе выданне «Беларускае слово» піша са спасылкай на корэспандэнта «Праўды». Той, апісываючы звычаі жыхароў горада Лукаянова, гэтак характарызуе мясцовых камуністаў. Аблудничество, ханжество, заразная хвароба часткі партыйнай арганізацыі камуністаў, напрыклад, відаць, з прычыны сваёй партыйнай нявыдзержанасці, маюць асобную слабасць да песні «Белая». «Белая акация». Однак, як толькі, хотя здалеку покажется фигура «Преда», ці отсека. Хор кидая «Белую акацию», починая пять «За уладу советов».
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Беларускі звон у 1922 годзе апублікаваў зацімку з загалоўкам «Беларускі шлюб». У касцёле Святога Мікалая адбыўся шлюб беларускай паэткі Арсеньевай з вядомым беларусам панам-паручнікам Кушалем. Рэдакцыя «Беларускага звону» гэтай маладой беларускай пары выражае сваё найшчырэйшае пажаданне ўсяго найлепшага ў новым жыцці.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Змаганне» ў 1923 годзе вырашыла пазмагацца з графаманіяй. Цитата. «Дзеля таго, што мы культурна молады, дзеля таго, што ў нас шмат дзе не хапае рук да працы, дзеля таго, што ў нас шмат яшчэ поля стаіць адлогам, радасна вітаць кожную мярноту, як з'явіўшагася з пушчы прарока. Друкаванае слова, паэма, повесць, верш, апавяданне, твор чалавека хворага на графаманію зробяць вялізную шкоду нашай справе, выхоўваючы пакаленне на творах, пазбаўленых мастацкага сэнсу і добрага смаку».
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. Украина увела санкции супраць двух беларускіх кампаній. Анджэй Пашобут мае намер вярнуцца ў гародню на пачатку верасня. Ініцыятыва Мальдзіс набыла гравюру берасця 17-га стагоддзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з палітычных навін. Прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі ўключыў дзве беларускія кампаніі ў санкцыйны спіс Украіны. Гаворка ідзе пра зарэгістраваныя ў Менску таварыствы з абмежаванай адказнасцю «Рост Аграінвест» і «Трыэл Эксперт». Ва ўказе Зялэнскага гаворыцца, што гэтая кампанія датычная да незаконнага вывазу украінскага збожжа з часова акупаваных тэрыторый Украіны. Асноўны від дзейнасці першай кампаніі – аптовы гандаль збожжа насеннем і кармамі для сельскагаспадарчых жывёл. На сайце другой пазначана, што яна вырабляе, разлівае і фасуе раслінны алей. Вытворчасць месціцца ў наваельні Дзятлаўскага раёну Гарадзенскай вобласці. Журналіст і экс-палітвязень Анджэй Пачобут чарговы раз заявіў пра намер вярнуцца ў Беларусь. «Канешне, я збіраюся ў Беларусь. Я з гародні, з панямоння. І гэта мая радзіма, Гарадзеншчына», падкрэсліў Анджэй Пачобут у інтэрв'ю каналу 24tp.pl. Паводле яго ён хоча дамоў і паедзе туды на пачатку верасня, скончыўшы яшчэ некалькі спраў. «Ведаю, што не ўсе лічаць гэта правільным. У Польшы нават правялі апытання, і ледзь не 80% перакананы ў тым, што я не павінен вяртацца дадому. І галоўны аргумент, што тут я зраблю значна больш, чым там. Нікога з тых, хто дзейнічаў падчас Польскай Народнай Рэспублікі, тых, з кім я размаўляў, такія аргументы не пераконваюць», сцвярджае Пачобут. Да культурных падзей. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла гравюру «Горад і замак Берасце-Літоўская», выдадзеную ў 1696 годзе ў Нюрнбергу. Гэта адзіная дэталёвая выява старога Берасця, якое было цалкам знішчана ў 19 стагоддзі ўладамі Расійскай імперыі для будаўніцтва Берасцейскай крэпасці. Гэтая гравюра – рэдкае акно ў гісторыю Берасця 17-га стагоддзя. Горад, які больш не існуе, паказаны такім, якім яго запомнілі удзельнікі гістарычных падзей з умацаваннямі, забудовай і храмамі, што зніклі назаўжды. Такія візуальныя сведчанні дазваляюць беларусам па-новаму уявіць гісторыю беларускіх зямель да ўваходжання ў склад Расійскай імперыі, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Твор быў набыты на аўкцыёне ў Польшы на сродкі Дар'і Сліж і ў будучыні будзе перададзены ў музей гісторыі Берасця ў якасці грамадскага падарунку. А ў верасні гравюру можна будзе пабачыць і даведацца цікавінкі пра яе ў межах арт-кавярні «Мальдзіс» у Варшаве. У беларускім Гайнаўскім музеі адкрылася выстава «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. Мастак з Менска паказаў свае працы, якія стварае ў плыні магічнага рэалізму. Яго карціны паказваюць свет на мяжы рэальнасці і фантастыкі, які адлюстроўвае вопыт сучаснасці і мінулага. Творчасць – гэта вароты ў іншы свет, падкрэслівае Антон Радзівонаў.
3: Я імкнуся стварыць свой свет. Я натхняюся некімі гістарычнымі падзеямі, натхняюся нейкім асяроддзем, прапускаю гэта праз сябе і ствараю свой свет. На некім падмурку, які я ўбачыў, які я пачуў, які я прачытаў. Таму што некаторыя людзі любяць ствараць, яны любяць фіксаваць тое, што ёсць, рэалістычныя пейзажы. Ну, мне гэта не натхняе.
2: Выстава адкрылася ў межах праекту «Беларускі алфавіт мастацтва». Яе можна будзе паглядзець да 10 кастрычніка ў беларускім Гайнаўскім музеі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 25, плюс 27. Вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы
5: пачуеце размову з пісьменніцай Югасей Калядой.
6: Пісьменніцкая майстэрня была моя вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней.
5: Украінскі літаратурны конкурс «Каранацыя слова». Неўзабаве прагучаць імёны лаўрэатаў.
7: А потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне.
5: А таксама рецензію на зборник віршаў Міхася Рудковскага «Сінія брады».

що хутко пойде сніг. Знайомий город зник,

0: слухаете передачу «Життя з літературою».
1: Сімейний спектакль від артистичних сім'їв артистів покажуть у Белостоку в осінь. Тепер над постановкою працює театр «Вольна сцена» на чолі з режисером Володимиром Лісовським, який розповів про гэтий спектакль, а так само про ближайші плани колективу.
2: Першае, што я спадзяюся адбудзецца, гэта будзе дзіцячы спектакль. Ён не зусім дзіцячы, я б назваў яго сямейным спектаклем. Таму што ў гэтым спектаклі прымаюць удзел некалькі сямей, таму што дзеці іх захацелі сыграць у спектакль. Я напісаў невялічкую п'еску дзіцячую. Добра, не буду расказваць пра што, але месца дзеяння гэта лес. І галоўныя персанажы гэта жывёлы. Дзесьці ў верасні, можа быць, у кастрычніку, ўсё будзе залежыць ад занятасці нашых артыстаў. Мы плануем сыграць невялічкую, маленькую, такую сямейную п'еску, спектакль.
3: Сыграць дзе?
2: Пачнем з Беластока. Але калі артыстам спадабаецца, а я спадзяюся, што спадабаецца іграць на публіку, то планую таксама звазіць і ў Варшаву, і яшчэ па некалькіх гарадах. І гэта будзе такі тёплы сямейны спектакль, поэтому будзем іграць мы, хутчэй за ўсё, не на вялікіх сцэнах, а дзесьці на маленькіх, магчыма, нават на кватэры. Калі будзе вялікая кватэра, то можам сыграць і там.
3: Наколькі складана наогул працаваць з дзецьмі?
2: Насамрэч, для мяне складана. Я люблю працаваць з артыстамі, которым 14+, так бы мовіць. Гэта ўжо людзі, з которымі можна размаўляць на адной мове. Яны разумеюць. А з дзецьмі трохі па-іншаму трэба. Яны пастаянна патрабуюць гульні. То бок, яны пастаянна патрабуюць, каб з імі гуляліся. Не проста там паставілі задачі і пайшлі, а пастаянны працэс гульні адбываецца. А мне хочацца вось такога вялікай сцэны, большога мастацтва такога, так, прыгожага. І часам забываюся, што перада мной дзеці, і пачынаю ім раздаваць там такія задачы. А яны глядзяць на мяне прыгожанькімі сваімі вочкамі. І тады разумею, не спыніся, не рабі так болей, не трэба, гэта дзеці проста. Ось у гэтым складанасць.
3: Акрамя гэтай пастаноўкі, ці ёсць яшчэ планы?
2: Так, таксама са студыі мы плануем зрабіць такі канцэрт з урыўкаў беларускіх класічных п'ес. Чамусьці ўсе хочуць камедыі, ўсе хочуць іграць камедыі, класічныя камедыі, гэта можа быць і Родзевіч, і Аляхновіч, ну яшчэ шмат каго. Вось, таму што людзі, можа, стаміліся ад такіх сур'ёзных спектакляў, стаміліся перажываць, плакаць, ім хочацца трохі ўжо і павесяліцца. Вось мы вырашылі зрабіць такі канцэрт. Пасля працы над дзіцячым спектаклем адразу зоймемся менавіта гэтым канцэртам. Потым у нас ёсць яшчэ планы на одну дзіцячую п'есу, але пакуль не буду пра яе расказваць. Яна ўжо гатовая да пастаноўкі, мы шукаем грошы, шукаем спонсару. І мы яшчэ плануем зрабіць адзін спектакль, выбіраем матэрыял, то бок у мяне ёсць некалькі варыянтаў матэрыялу. Але гэта ўжо такая далёкая перспектыва, магчыма, пад канец сезону, можа быць, нават перанесецца і на наступны сезон.
3: Што зараз сабою уяўляе наогул вольная сцэна і самае галоўнае, ці можна да вас далучыцца?
2: Вольная сцэна – гэта фундацыя, яе арганізатарамі з'яўляюцца два чалавекі, уласна, я, Владзімір Лісовскі, і мая паплечніца Аксана Марцёшкіна. Яна просто незаменімы чалавек у нашай фундацыі, таму што ўсё, што я прыдумаю, прыходзіцца ёй некім чынам ажыццяўляць. І думаць, як гэта можна на сцэне зарабіць сцэнічна. Таксама у нас ёсць студыйцы, которые ўжо далучаюцца да нашых праектаў. Ну і, канешне, можна далучыцца да студыі, і мы запрашаем, у нас ўжо каля 15, дзесьці дакладна не памятаю, но каля 15 чалавек там ёсць. Ну, калі нас будзе 30, гэта будзе яшчэ лепей. І, канешне, калі хтосьці з аўтараў хоча паставіць сваю п'есу, то я з радасцю прачытаю, пагляджу. І калі гэта будзе годны матэрыял, то абавязкова мы гэта паставім. Альбо я буду тады размаўляць з аўтарам і абмяркуем, як гэта можна зрабіць. То бок мы шукаем і матэрыял, ну і, канешне, асноўнае, пра што не трэба не забываць, гэта грошы, гэта спонсарства. Мы шукаем спонсараў, насамрэч мы шукаем спонсараў, мы шукаем людзей, которые памаглі б нам не зарабіць грошай, а хаця б не траціць свае грошы, не ўкладаць свае грошы ў спектаклі, каб людзі гэта глядзелі.
3: Ці ёсць узроставае абмежаванне для ўдзельнікаў?
2: Ўдзельнікаў студыі? Так. У нас самы малодшы, яму, здаецца, 16 гадоў. Ось, десь з 14 років, десь я спокійно приймаю у студію.
3: І да?
2: У нас є люди різного зросту. Я не буду називати, тому що, ну, жінчина не завжди так подобається, але є. Є люди, які на пенсії, нема чого робити, що називається. Ну, я жартую, але люди, які вже сталого віку.
1: Театральна лабораторія «Вольна сцена» – одна з тих простор, де білоруська культура не просто заховується, а народжається наново.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Міхась Рудкоўскі нарадзіўся ў 1936 годзе ў вёсцы Востраў Ганцавіцкага раёна Берасцейскай вобласці. Скончыў пінскую педагагічную вучэльню, настаўнічаў у кукаўскай сямігодцы Гайнаўскага раёна. Скончыў завочна-філалагічны факультэт Берасцейскага педагагічнага інстытута. Працаваў старшым рэдактарам літаратурна-драматычных і музычных праграм Берасцейскай студыі тэлебачання. Памёр 7 ліпеня 1991 года, пахаваны на могілках у роднай вёсцы Востраў побач з магіламі бацькоў. Дзве вуліцы ў роднай вёсцы ў горадзе Ганцавічы названыя імем паэта. Сярэдняй школе ў вёсцы Востраў прысвоена імя Міхася Рудкоўскага. У школе існуе музей паэта, на доме ў Берасці, дзе жыў паэт, усталяваная мемарыяльная дошка ў яго гонар. У рэспубліканскім друку Міхась Рудкоўскі дэбютаваў з вершамі ў 1959 годзе. Аўтар шэрагу паэтычных зборнікаў. Перакладаў з украінскай, расійскай і польскай моваў. Сёлета ў Беларусі выйшла кніга, прысвечаная памяці паэта пад назвай «Паэтаў Востраў. Успаміны пра Міхася Рудкоўскага». Кнігу склалі ўспаміны сяброў і паплечнікаў творцы. Выданне прымеркавана да 90-годдзя з дня нараджэння Міхася Рудкоўскага. Зборнік вершаў «Сінія брады» – другая кніга паэта. Яна выйшла ў 1967 годзе у выдавецтве «Беларусь».
0: Рэцэнзіі.
1: Кніга пачынаецца адмысловым, можна сказаць, праграмным вершам паэта, які называецца «Мой дзед быў сельскім кавалём». І напісаны ён не таму, што аўтар хоча падкрэсліць, што ён паходзіць з сялянаў, і не таму, што дзед мог навучыць яго ўласнае шчасце каваць. Зусім не. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў, пад кобай высякаў агонь на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. У вершы дзед спакойна, з пачуццём выкананага жыццёвага абавязку, памірае. А яго справа застаецца, і аднавяскоўцы згадваюць свайго каваля толькі добрым словам. Паэт як бы прымярае на сябе гэтую ролю – быць карысным і пакінуць пасля сябе добрую памяць. Нездарма верш мае прысвячэнне вядомаму берасцейскаму літаратуразнаўцу, можна сказаць, бацьку ўсёй літаратуры берасцейшчыны другой паловы 20-га стагоддзя Уладзіміру Калесніку. У вершы «Музыка» паэт расказвае, што ўсё навокал спявае. Усё мае свой голас – травы, дрэвы, ручаіны, дамы, правады, рэйкі, турбіны, косы. І паэт прызнаецца, што баіцца стаць у гэтым шматгалосі непрыкметным акордам, а ён насамрэч мусіць узняцца над стыхійным і даць свайму голасу форму – разумную, строгую форму. Баюся, што стану і сам непрыкметным акордам ці гукам адным у хаосе блакітнага ліўня, а мне трэба ўзняцца над ім непакорным стыхійным і даць яму форму, разумную, строгую форму. То бок стаць сапраўдным паэтам з уласным непаўторным голасам. Ну і праз увесь зборнік праходзіць тэма ракі. Гэта ўвогуле скразная тэма ўсіх паэтаў з Палеся. Я рос на плёсах і не толькі ў сне, мяне на спіне ўспацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах без страху, усёй душой, усёй істотай прагну, рукой сваёй пакратаць вышыню.
0: Рэцэнзіі.

0: старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць са зборнікам вершаў Міхася Рудкоўскага «Сінія брады». Вершы з кнігі чытае Стась Дадэрка.
2: Мой дзед быў сельскім кавалём, Уладзіміру Калешніку. Мой дзед быў сельскім кавалём, кавальскай справы каралём. Калі каваць, ужо каваў, не ў хаце, ў кузні начаваў. А баляваць, дык баляваць, і дзень, і два, і тры, і пяць. Стары, а сіла ў руках, рукі ўзмах, душы размах. Спакойна дзед мой паміраў, не паміраў, а дагараў, не дагараў ён, а згараў, як вугаль у горне. Папрасіў, вады, унучак, прынясі, усё ў грудзях маіх пячэ. Прынёс, ён выпіў. Мы яшчэ з табой, унучак, будзем жыць, каваць плугі. Ну, ты бяжы, гуляй, я ж трохі прыкархну. І я памчаўся ў вясну, а ён заснуў, навек заснуў. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Падковай высякаў агонь, на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. А вечарам з надхмарных стром прагрукатаў над кузняй гром, ды промняў сонечных святлей маланкі ўпалі на траву. Яшчэ і сёння на сяле нас кавалёвымі завуць. Дзед быў вясковым кавалём, кавальскай справы каралём. Такі круты высокі бераг, таемным звоне дубняку, тут чорт вазьмі ў русалку верш, як у суседаву дачку. З табой гаворыць зорны вецер, цераз цябе плыве рака, нібы чаромхавых суквеццяў аблок кранаецца шчака. Увесь у росах ты ў світанне нясмела робіш першы крок, пераступаеш з хваляваннем былінай вечнасці парог. Я рос на плёсах, і не толькі ў сне мяне на спіне ў спацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах, без страху ўсёй душой, ўсёй істотай прагну рукой сваёй пакратаць вышыню, як айсбергі аблокі нада мной. І сам я, што халодны айсберг сёння, плынь донная з сабою цягне сонна, плыву чужы і невядомы ёй. Дык я вярнуся к сонечнай зямлі, і заўтра ўжо блакітнай хваляй стану, сальюся я з магутным акіянам, каб калыхаць у далонях караблі. Рух. Існуючая ў векавечным руху, трашчаць арбіты строгія планет, малая кропля прабівае руслы, становіцца для мыслі цесны свет. Смялей ступай на грань пераўтварэнняў, супынак нават на імгненне смерць. Зярняты рвуцца з цёмных сутарэнняў, зялёным лісцем на вятрах гарыць. Шырокая музыка лесу дарог самалётаў, ад стомы сумненняў заўжды для мяне як лякарства. Я думаю аб кругаваротах і пераваротах, аб сённяшніх нашых вялікіх тварэннях і дзеях, аб тым, што трымаем мы мір, быццам неба Атланты, што некалі цесна нам будзе ў прасторах музеях і душна ў архівах і сумна ў глухіх фаліянтах.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
0: Старонкі з кнігі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Польша означає свята войска польскага. На Белосточчині реалізується проєкт «Копытам праз Падляшша». 18-гадовы беларускі футбаліст дэбютаваў за варшаўскую легію. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы сённяшняга свята ў Польшчы. 15 жніўня азначаецца свята войска польскага ў 106-ю гадавіну варшаўскай бітвы. Святкаванне ў Беластоку пачалося з урачыстай літургіі ў 8:30 у саборы святога Мікалая Цудатворцы на вуліцы Ліповай. У 11 гадзін адбылася святая імша ва Успенскім саборы на вуліцы Касцельнай. У Беластоку галоўныя урачыстасці адбываюцца зараз на рынку Касцюшкі. Там цырымонія пачалася а 12:30 ля помніка маршалу Юзафу Пілсудскаму. Ва ўрачыстасцях прымаюць удзел вайскоўцы 18-га беластоцкага разведвальнага палка, 1-й падляшскай брыгады тэрытарыяльнай абароны, прадстаўнікі органаў улады, ветэраны і мясцовыя жыхары. Мерапрыемства завершыцца ваенным парадам. Перад гэтым у 10:45 на вайсковых могілках на вуліцы 11 лістапада прэзідэнт Беластока, маршалак ваяводства і ваявода Падляшскі ўсклалі вянок памяці. Святкаванне свята войска польскага суправаджаецца і іншымі спецыяльна падрыхтаванымі падзеямі. Да іншых тэм. Праект пастановы аб візах для сваякоў беларусаў, якія жывуць у Чэхіі, накіраваны 11 жніўня чэшскім МЗС на міжведамаснае ўзгадненне. Гэта вынікае з паведамлення на афіцыйным урадавым партале краіны. Згодна з праектам, права на кароткатэрміновыя візы ў Чэхію атрымаюць сваякі грамадзян, якія пастаянна або часова пражываюць у гэтай краіне. Для прадастаўлення заўваг ведамствам устаноўлены 10-дзённы тэрмін. З улікам тэрміновасці пытання прапануецца ўстанавіць для будучай урадавай пастановы дату ўступлення ў сілу 30 верасня 2026 года. Калі ведамствы не ўнясуць перашкодаў і праект пройдзе далейшую працэдуру, менавіта з гэтай даты прадугледжаная змена можа пачаць дзейнічаць. У цяперашні час Чэхія не адкрывае візы беларускім грамадзянам за рэдкім выключэннем. Напрыклад, доўгатэрміновыя візы па ўз'яднанні сям'і або кароткатэрміновыя пры трагічных абставінах смерці сваякоў. Да мясцовых тэм. 5 дзён з 10 па 14 жніўня падарожнічалі па ўсходняй частцы падляшскага ваяводства ўдзельнікі першага этапа вандроўкі «Капытам праз Падляшша». Нягледзячы на тое, што сімвалам праекта ёсць конь, гэта падарожжа не толькі для вершнікаў. Мы хочам, каб кожны мог стаць часткай гэтага падарожжа. Да выбраных этапаў можна будзе далучыцца таксама на велосіпедах, пешшу, а на ўчастках, якія вядуць уздоўж рэк, таксама на байдарцы. Адзначаюць арганізатары з коннага і рэкрэацыйнага цэнтру «Конны закуток», які знаходзіцца ў Вялікіх Грыневічах Бельскага павету. Экспедыцыя мела на мэце паказаць, якім гасцінным ёсць наша прыгожая Падляшша, кажа Анна Грыгорчук з «Коннага закутка».
3: Як дужа пекных людзі тут мешка, як бардо соў жычлівы, і хцелісьмы, бы падзяліліся з намі вспомненнямі з прэшлосці. Хцелісьмы выслухаць тых старшых людзі, бы павэдзілі, як ся кедзі жыло на всі і за чым найбардзей тэнскню.
2: Паводле спадарыні Анны, удзельнікаў экспедыцыі, якія былі не толькі на конях, уразіла ў прыватнасці дзікая прырода Падляшша.
3: Найбардзе нас заскочыло то, жа бардзо в нашым воєвудстве ёсць вела мейст, такіх яшчэ дзікіх, такіх незамешканых. Бардзо дужа міялісьмы мейст, дзе людзе папросту жыў ад велу лад і маю бардзо малы достэм до цивілізацій і бардзо ся цешылі, жа з імі розмавямы. Бардзо дужа часу хцелі нам посвенціць. Мысля Myśleliśmy, że to będzie tak może, że my będziemy szukać tych ludzi sami, a tak naprawdę nie trzeba było nic szukać, bo oni byli wszędzie i jak gdyby na nas czekali na kogoś, kto poświęci im chwilę.
2: Па выніках падарожжа наладзіліся сяброўскія стасункі яго ўдзельнікаў з сустрэтымі мясцовымі жыхарамі, а іх было шмат на маршруце ад Коннага закутка пад Бельскам, праз Янава, Нарву, Рыбакі і іншыя мясцовасці. Закончылася вандроўка ў Крушынянах, адкуль праз некалькі месяцаў пачнецца другі этап «Капытам праз Падляшша». І такім чынам арганізатары экспедыцыі маюць намер прайсці па ўсяму ваяводству цягам вось такіх 5-днёвых падарожжаў, да якіх запрашаюць далучацца ўсіх жадаючых. і аб спорце. Форвард Эрык Міканович, які мае беларускае грамадзянства, упершыню ў кар'еры прыняў удзел у матчы асноўнай каманды Легіі. Эрык выйшаў на замену на 82-й хвіліне ў матчы 4-га тура польскай экстракласы супраць Радоміка. Сустрэча завяршылася упэўненай перамогай варшаўскай каманды з лікам 5-0. Міканович далучыўся да акадэміі Легіі ў жніўні 2023 года. У Еўропе беларускае прадстаўніцтва ў чэмпіянаце Польшы самае большае. У экстракласе выступае 5 беларускіх грамадзян. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём +25, +27. Вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё Рацыя.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Instantanea. Гэта альбом з 1984 года аўтарства баскійскага гурту Lavabos i Turiaga. Гурт заснаваны клавішнікам Оскарам Амезагай, які пасля разыходу гурту вёў адно з найважнейшых панк-рок выдавецтваў у краіне Discos Suicidas. За Lavabos i Turiaga выдалі яны 3 альбомы, а называлі іхнюю музыку локальныя крытыкі, скажам, «Текно-синестро», значыцца «Змручная техна», або «Некропоп». Вось так. Такі пачатак сёння ў словах з музыкай. Арыгінальная па-свойму музыка, разнастайная, калі падумаць пра ўплывы ў 80-х гадах. Але мікрафона з вамі. Іло Карпюк, сардэчна вітаю. Чарговая наша госця сёння – гэта аўстралійка Грейс Каммінгс. Ужо даступны яе новы альбом «Blood Horse». Вельмі ўражвае, бо гэта грандіозная праца, пра якую можаце прачытаць, што гэта праца расцягнута паміж сакрум а профанум нават. Так што слухаем загалоўнай песні «Blood Horse».

0: Хіба тільки реха. Авторська програма Піта Павлова. Нарації.
1: Привітання. Зараз жнівень, середина жнівня. І як завсюди, махчиме до кінця життя, у гэтий час узнікають успоміни. Успоміни про 20-й год. 8-9 жнівня я присутнічав на конференції по Білорусі, слухав ораторів, удзельнічав у некоторых панелях, глядзеў на реакцію, слухав питання і весь час спробував сам адказваць на іх. Спробував аналізаваць тое, што я пачуў. І зараз паспрабую перадаць вам свае адчуванні. Уласна, для мяне 20-й год пачаўся яшчэ в 1994-м, калі мы рыхтаваліся да першых дэмакратычных выбараў у нашай краіне. Уявіце сабе такую простую, але такую немагчымую карціну. Побач з уваходам у парк Горькага, там стаіць сцэна такая у выглядзе карабля. На ёй стаіць апаратура, грае гурт НРМ, над ім расцягнуты вялізны-вялізны банер, на якім напісана: «Шушкевіч, я за». У бюлетэнях толькі тры кандидаты: Шушкевіч, Лукашенко і Кебіч. Гэта вечар перад выбарамі, выбары ўжо заўтра, і падчас выбараў забаронена агітацыя. А сёння яшчэ можна граць канцэрты, можна агітаваць за свайго кандыдата. Памяць захавала такую карціну. Мы граем канцэрт, і тут нечакана мы бачым, падыходзіць Станіслав Шушкевіч, і з ім некі хлопец, напэўна, ахоўнік. Ён не такі, як сучасныя ахоўнікі. Ён выглядае досыць сціпла, але відавочна, што гэта, напэўна, ахоўнік. Больш нікога няма. Шушкевіч падыходзіць да нас, вітае, нешта прамаўляе, і мы далей граем канцэрт. Далей пачынаецца дыктатура. Яна даволі моцна ўжо адрэфлексавана ў сучасным аналізе. Наша асабістае жыццё падпарадкавана жыццю нашай краіны. Мы граем канцэрты, мы удзельнічаем у розных акцыях. Гэта, магчыма, залаты час НРМу. Але наступная карцінка, якая ўзнікае ў мяне ў галаве, гэта канцэртная заля «Мінск». Гурт «Гарадскія» рыхтуецца да свайго выхаду на сцэну. Гэта не сольны канцэрт гурта «Гарадскія», гэта нейкая зборная салянка. Там удзельнічае шмат артыстаў, але без НРМу. Некія іншыя гурты. Я апрануты у сапраўдны смокінг, нагавіцы з лампасамі, атласныя лацканы ў спінжака, запанкі, мятлік. І тут нечакана я чую сігнал з кішэні, дастаю свой кнопачны Samsung, і там смска ад Франака Вячоркі. Піт у зале прысутнічае. Мілінкевіч, павітайце яго. Каб вы разумелі, гэта таксама дзень перад выбарамі, 2006 год, у бюлетэнях Лукашенко, Мілінкевіч і Казулін. У мяне адразу знікаюць думкі пра канцэрт, у галаве толькі адно. Што сказаць? Я выходжу на сцэну са сваім гуртом, і першыя словы, якія я прамаўляю: «Прывітанне, сёння ў зале прысутнічае будучы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Мілінкевіч». Мілінкевіч уздымаецца, паварочваецца да залі. Моцная авацыя, і гурт «Гарадскія» пачынае граць свой канцэрт.

Будучы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Мілінкевіч. Гэтым словам амаль 20 год. Гэта не было ў плане майго падкасту, але здарылася рэч, якой не было ў маім першапачатковым плане. Памёр Александр Мілінкевіч. У 20 годзе гэта была вельмі прыемная фігура, вельмі прыгожы кандыдат, інтэлігентны, уважлівы, сціплы, адукаваны, падрыхтаваны. Такое чалавека вельмі натуральна было падтрымліваць. Памятаю, што калі ён выступаў на плошчы, мы таксама знаходзіліся побач з ім, вось на гэтых прыступках ля палацу прафсаюзаў. Выступаў ён, выступалі мы, як НРМ, потым мы спявалі побач з намётамі. Гэтыя кадры нават трапілі ў кліп. Памятаю, вось гэты моцны, невядома, катаклізм нейкі, калі нечакана на Менск абрынуў нейкі штучны снег. Я дагэтуль не разумею, ці гэта было сапраўднае нейкае з'явішча, ці, як мы тады вырашылі, гэта была нейкая новая тэхналогія па стварэнню катаклізма над адной канкрэтна ўзятай плошчай. Менавіта тады у нашым лексіконе з'явілася слова «плошча» як сімваль супраціву, як сімваль аб'яднання. Вы ўсе можаце знайсці гэтыя кадры ў сеціве. Намёты на цэнтральнай плошчы горада Менска. Амаль 2 тыдні там стаялі гэтыя намёты. Мы хадзілі туды як на працу, каб падтрымаць тых, хто ночыў у гэтых намётах. Памятаю, як я прыносіў туды дыскі гарадскіх, НРМ, каб яны маглі запускаць іх. Памятаю я і ноч разгону намётавага гарадку, калі людзей затрымалі, намёты проста знеслі, а потым плошчу прыбіралі звычайныя гарадскія службы. Наступныя выбары мы ў Варшаве. Мы граем канцэрт, які меў назву «Солідарнасць з Беларусём» на рынку новага мяста. З намі на сцэне вядомейшыя польскія рок-артысты. Саліст гурта «Ті-Лав» Мунік Сташак. Песню «Варшава» мы не перакладалі. Ён спяваў яе на польскай мове. А я памятаю, што для акампанаменту ў гэтай песні я выкарыстаў эфект «Лямпавая трэмала», якой атрымаў падарунак ад польскага музыка падчас супольнага канцэрта, які мы гралі на стадыёне ў сталіцы Кашубіі. Гэтая трэмала і сёння са мной.

0: Я тады не ведаў гісторыю стварэння гэтай песні, а зараз гэта вельмі характэрная рэч. Монік Сташак калісьці з'ехаў з Польшчы і знаходзіўся ў Англіі. Ён там шукаў працу, ён жыў жыццём эмігранта, і ён расказвае, як ён аднойчы нечакана нарадзіў гэты тэкст. Ён проста з'явіўся ў ім як нейкая рэфлексія па пакінутым, магчыма, назаўжды пакінутым каханым горадзе. І там з'явіліся ўсе прыгожыя рысы ягонага любімага, не вельмі ласкавага, не вельмі прыязнага горада. А я памятаю знаёмства з гуртом Тілав. Яно таксама звязана з выбарамі, 2001. Перад гэтымі выбарамі у нас таксама былі канцэрты. Яны былі ў парку Чалюскінцаў, як мы называлі, парк сківіцоўцаў. НРМ не шмат дзе мог зайграць, таму мы абралі гэтую залю. Яна мела назву Рейхстаг. Зараз больш гэта будынку няма, зараз ён знесены. Але гэта гістарычнае, вельмі цікавае месца. Яно адыграла вялікую ролю ў гісторыі Менска 90-х. І я памятаю, разбэшчаныя выкшталцоўныя музыкі гурта Тілав сядзелі на другім паверсе, на галерэі, а наша ахова, якая не зусім ведала, хто ёсць хто, практычна цкавала іх, каб яны не набліжаліся да гітараў замежнага гурта, да іх уласных гітараў. Гурт Тілав выступаў пасля НРМ, і скажу шчыра, я не звярнуў вельмі моцнай увагі на іх выступ, таму што сам быў заняты сваімі ўласнымі рэчамі пасля нашага канцэрту. Я нешта там падпісаў, нешта складваў, нешта пакаваў, але ўвечары мне пашанцавала сустрэцца з хлопцамі у нейкай піцэрыі, у доме прафсаюзаў, дарэчы. Я памятаю, што я сядзеў насупраць Мунька, і мы размаўлялі пра беларускую палітыку, пра нашу дзяржаву. Я быў здзіўлены, наколькі дакладна ён разумеў усё, што я яму казаў, наколькі хутка ён схопліваў асноўныя ідэі, тэзісы таго, што я яму казаў. Уявіце сабе маё здзіўленне, калі я потым чытаў рэпартаж. Рэпартаж пра гастролі Тілав в Беларусі. Там апісвалася ўсё, ўсё іх падарожжа. Канцэрт апісваўся такімі сказамі. Хлопцы сядзелі на галерэі і слухалі канцэрт мясцовага гурта НРМ і неверагодна папулярную песню, якая пачыналася словамі пра камунальныя пахі. Яны былі настолькі захоплены выступам НРМ, што потым, калі гурт Тілав выйшаў на сцэну, ён граў, магчыма, свой лепшы канцэрт за апошнія 10 гадоў. Але скончыўся артыкул зусім камплементарнымі для мяне словамі. Мунік сказаў свайму суразмоўцу, што горад не выклікаў яго вялікіх эмоцыяў, але шкада, што яго не пазнаёмілі з гэтым хлопцам, з якім ён правіў апошні вечар, не пазнаёмілі з самага пачатку. Напэўна, тады б ён убачыў горад іншымі вачыма, маімі вачыма. Вяртаемся ў 2006 год на рынак новага мяста, канцэрт «Салідарня з Беларусю». Акрамя Мунька Сташка на сцэну выходзіць Марковскі з гурта «Перфект». Наш канцэрт складаўся з дзвюх частак. Першая вялізная частка – гэта былі пераклады песень вядомых польскіх гуртоў. Песню «Перфекта» «Аўтабіяграфія» пераклаў Міхала Німпадыстаў.
1: Пардувайте.

Да, гэта таксама вельмі цёплыя ўспаміны. Да нас на сцэну выйшаў Анджэй Вайда з жонкай. Ён прывітаў беларусаў, ён прывітаў нас усіх. Гэта быў апошні год яго на жыцця. Памятаю, мы потым сядзелі ўсе разам, сядзелі ў невялічкай рэстарацыі, там на рагу плошчы ёсць рэстарацыя, грэліся. І пасля гэтага моцнага канцэрта, тэлевізійнага канцэрта, на плошчы было, можа, 5-6 тысячаў чалавек, луналі бел-чырвона-белыя сцягі. Пасля адбыўся вялізны канцэрт НРМу. Самае моцнае ўражанне, якое ў мяне засталося пасля гэтага канцэрта, гэта тое, што мы ўвесь час знаходзіліся ў зоне дзеяння вялізных агравальных прыбораў. Гэта такія вялізныя, падобныя на авіяцыйныя турбіны, прыборы, з якіх вылятае цяпло. Ведаеце, мы прызвычаіліся граць вялізныя канцэрты, калі мінус 10, мінус 12. Аднойчы мы гралі на плошчы Бангалор у мінус 14, але ніколі не было ніякіх прыбораў. Асаблівасцю грання ў такіх умовах з'яўляецца тое, што калі ты выходзіш да гледачоў, калі ты выходзіш з зоны дзеяння гэтых прыбораў, гітара пачынае разлажвацца, таму што там нашмат халадней і лад адразу сыходзіць. Але хачу вам патлумачыць, у такіх канцэртах выкананне гэта не самае галоўнае. Выкананне, канешне, мусіць быць на ўзроўні, але не ўсё залежыць ад музыкаў. Таму галоўнае гэта ўсё ж такі вось гэтая хімія, якая ўзнікае на плошчы паміж публікай і музыкамі. Арганізавала гэты канцэрт польская тэлевізія, але галоўнымі асобамі для нас, хто здзейсніў гэтую думку, быў Ігар Зык, які тады шчыльна супрацоўнічаў з намі, і Мірык Дэмбінскі, які, дарэчы, тады здымаў дакументальнае кіно пра беларускую незалежную музыку, пра беларускую рок-сцэну і пра НРМ. Гэта была вельмі халодная зіма. Я памятаю, што ўжо на наступны дзень мы былі у Гданьску, у клубе «Вуха». Зараз вам раскажу адзін эпізод, які вельмі характэрны для той эпохі, калі панавала тэлевізія. Уявіце сабе, увечары мінулага дня адбыўся онлайн-канцэрт. Мы гралі на ўсю Польшу канцэрт «Солідарні з Беларусяў». А на другі дзень я ўжо заходжу ў музычную краму недзе ў Гданьску, і мяне хлопцы, якія там гандлююць гітарамі, пазнаюць як чалавека, які ўчора граў вялізны канцэрт на ўсю Польшчу. Польшча тады вельмі цікавілася тым, што адбываецца ў Беларусі, нашымі палітычнымі падзеямі, нашымі музычнымі падзеямі. І тады ў Гданьску я выступаў ажно з дзвюма канцэртамі. З рок-гуртом «Гарадскія» і са сваёй этнічным праектам гуртом «Пітпаф».

З гэтым канцэртам звязаны яшчэ адзін вельмі характэрны ўспамін. Мы с Алесісам, бубначом НРМ, засталіся ў Польшчы. У нас былі яшчэ нейкія канцэрты ці здымкі, а весь астатні гурт вяртаўся ў Беларусь. Я вырашыў скарыстацца момантам, і інструменты, якія мне былі непатрэбны, а таксама торбу з рэчамі, якія мне былі непатрэбны, папрасіў завесці ў Менск. І вось тут здарылася тое, што ніколі не здаралася з намі. Маіх музыкаў накіравалі в асобны калідорчык і зрабілі ператрус. Вельмі, вельмі грунтоўны ператрус. У іх праверылі ўсе іхныя рэчы, а потым знайшлі і мае інструменты, і маю торбу. Нічога недазволенага ці небяспечнага ў маёй торбе натуральна не было, але там былі, здаецца, 200 ці 300 даляраў. І вось гэтыя грошы яны канфіскавалі з умовай, што я абавязкова мушу іх забраць, заехаўшы на мытню, у гародню. Памятаю, мы вымушаны былі выправіцца ў гародню, на мытню, пастаяць там чарзе, забраць гэтыя грошы, напісаць нейкае там тлумачэнне, але мы скарысталіся момантам, выбудавалі лагістыку і наведалі яшчэ некаторыя пункты, дзе мы раней не былі. Так што гэта экспедыцыя ператварылася ў падарожжы. Памятайце, наступныя выбары, выбары 11 года, з'явіўся такі тэрмін у нашай гісторыі – плошча. Мы на плошчы не былі, мы былі ізноў у Польшчы. Я памятаю, як мы з Алесісам пайшлі галасаваць у беларускую амбасаду. Мы хацелі ператварыць наше наведванне амбасады ў сапраўдны перформанс. Мы хацелі быць здзеклівымі і іранічнымі. Мы хацелі падкрэсліць неадпаведнасць самой сістэмы рэчаіснасці. Але ў нас, на жаль, нічога не атрымалася. Супрацоўнікі амбасады былі ветлівымі, выбары былі арганізаваны на самым высокім узроўні. Там былі бюлетені, там былі скрыні, там былі зачыненыя кабінкі. Так што практычна не было над чым кпіць, не было з чаго здзекавацца. Мы закінулі ў скрыні свае бюлетені і выйшлі ў марозную Варшаву. Так, гэта быў адзіны раз, калі мы не былі разам са сваім народам, калі мы былі за мяжой падчас выбараў. Зараз прынята нам увесь час расказваць, як нам трэба было паводзіць сябе ў 20-м годзе. Але я хацеў бы нагадаць усім, што нашая плошча, першая і другая, адбываліся значна раней за ўкраінскія майданы. І гэта майдан – проста пераклад беларускага слова «плошча». Усё ў нас было раней. І кактэйлі Молотова, і разабраны брук, якім мы кідаліся ў паліцыянтаў, усё ў нас было нашмат раней. І першая плошча з намётавым гарадком, і другая плошча. Падкрэслю, што на першым майдане мы былі з НРМ. Мы пільна сачылі за тым, што адбываецца ва Ўкраіне, і ў нейкі момант сабраліся, арендавалі бус, селі і паехалі ў Кіеў. І скажу я вам, там былі значна лепшыя ўмовы, чым у нас. У іх была магчымасць граць канцэрты, у іх была магчымасць выступаць перад мільённай аўдыторыяй, у іх была магчымасць кантраляваць цэнтр горада. Гэта ўсё было зроблена не таму, што яны былі такія мужныя і такія крутыя, а таму, што ўлада была падзелена напалам і не было аднаго цэнтру сілы. Наогул мяне выклікае дзікую ідыёсінкразію, калі нехта пачынае нас вучыць з вышыні свайго вялікага досведу. У нас свой шлях, вельмі індывідуальны, вельмі дакладны. Натуральна, у нас былі памылкі, але ніхто не можа іх абмяркоўваць, акрамя нас. Таму, седзячы на канферэнцыі «Новая Беларусь», я павіншаваў Кацю Ваданосаву з высокай узнагародай і накіраваўся да помніка Каперніка. Там беларусы Варшавы адзначалі шостую гадавіну нашай рэвалюцыі. І там, о вялікі цуд, я сустрэў гурт «Крыві». Яны гралі пасля сканчэння мітынга, яны сыгралі вельмі класны канцэрт, і сярод песень, якія яны гралі там, прагучала песня «Толькі каханне», гэта кавер на песню «Free Love» гурта «Depeche Mode». І калісьці пераклад гэтага тэксту зрабіў я. Мне было вельмі прыемна ўзгадаць, як гэта ўсё запісывалася у мяне на кухні,
як мы рабілі гэта аранжаванне, як рабілася звядзенне, як я шукаў гэтыя словы і нарэшце як атрымаўся гэты вынік, які жыве ўжо больш за 20 год.

0: у бізнесоўцу. У студыі з навінамі Стась Дадэрка. 1634 дзень вайны. Мінулай ночу Расія атакавала Украіну 152 беспілотнікамі. 124 з іх былі збітыя. Пра гэта паведамілі паветраныя сілы ўзброеных сіл Украіны. У горадзе Марганец Днепрапетроўскай вобласці ўначы ад расійскага ўдару загінула трохмесячнае дзіця. Расійскі дрон трапіў у шматкватэрны жылы дом. Сярод пацярпелых дзеці 5 і 12 гадоў, усяго паранена 11 чалавек. Раніцай расійскія войскі атакавалі Паўлаград. Два чалавекі атрымалі раненні. Падчас расійскай атакі на Адэскую вобласць разбурны будынак абутковай фабрыкі. Там пачаўся пажар. Загарэўся таксама закінуты прыватны дом. Тры чалавекі атрымалі раненні ў выніку расійскіх атак на Запарожскі раён. Усе яны былі ў аўтамабілях, якія атакавалі расійскія дроны. Яшчэ два чалавекі атрымалі раненні пры атацы дронаў на камбайн, які працаваў у полі. Уначы расійскія дроны ударылі па гандлёвым цэнтры, прамысловым прадпрыемстве ў Запарожжы. У Херсонскай вобласці пры атацы на цывільныя аўтамабілі паранены 4 чалавекі. Дрон таксама пацэліў у жылы двухпавярховік. Раніцай расійскі шахет атакаваў фермерскую гаспадарку ў Баштанскім раёне Мікалаеўскай вобласці Украіны. Дваіх мужчын шпіталізавалі ў стане сярэдняй цяжкасці. Што тычыцца украінскіх удараў па аб'ектах у Расіі, то ў Самары атакаванае прамысловае прадпрыемства, як паведаміў губернатар. Ён не ўдакладніў, якое менавіта. Пацярпелі два чалавекі. Украінскія маніторынгавыя тэлеграм-каналы пішуць, што адна з ракетаў пацэліла ў галоўны цэх ракетна-касмічнага цэнтру «Прагрэс». Там ушчаўся пажар. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі пацвердзіў паражэнне аднаго з ключавых прадпрыемстваў «Раскосмасу», які займаўся ў прыватнасці вытворчасцю электронікі. Цытата. Выкарыстоўваліся ракеты «Фламінга». Добрае дасягненне. Адлегласць ад нашай мяжы каля 900 кіламетраў. Нашыя далекабойныя санкцыі таксама дасягнулі аэрадрому «Сава-Слейка», дзе базуюцца носьбіты расійскіх ракетаў, якія б'юць па нашых гарадах і вёсках. Гэта каля 700 кіламетраў ад Украіны. Зафіксаваны неабходныя нам пашкоджанні нафтавага аб'екту на тэрыторыі населенага пункту Усть-Луга. Адлегласць больш за 800 кіламетраў ад нашай мяжы, сказаў Зялэнскі. Менск-Вільня. Каля сотні затрыманых у Беларусі грузавікоў так і не вярнуліся ў Літуву. Перавознікам ужо проста нявыгадна іх забіраць, піша «Свабода». Як сказаў кіраўнік Нацыянальнай асацыяцыі аўтаперавозчыкаў «Лінава» Эрландас Мікенас, само сабой, бо гэта нявыгадна, калі плата за стаянку перавышае кошт самога транспартнага сродку. У асноўным засталіся паўпрычэпы, але ёсць і цягачы. Паводле яго, беларускі бок ужо паўгода заклікае забраць транспарт і пагражае канфіскацыяй. Летась у снежні Мікенас канстатаваў, што страты перавозчыкаў набліжаюцца да 100 мільёнаў еўра. Паводле Мікенаса, пасля гэтага крызісу грузапатокі з Літвы ў Беларусь значна скараціліся. У асноўным грузы цяпер ідуць з Польшчы. Нагадаю, што літовіскія фуры затрымалі ў Беларусі ў адказ на рашэнне Літвы закрыць дзяржаўную мяжу з прычыны пастаяннага прылёту з Беларусі паветраных балёнаў з кантрабандай. Статыстыка. Гарачае водазабеспячэнне, авіябілеты і аўтазапчасткі сталі лідрамі па падаражэнні ў ліпені сярод паслуг і сезонных тавараў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак Белстату. Рост цэнаў тарыфаў склаў каля 6-7%. Спажывецкія цэны за 7 месяцаў бягучага году выраслі на 3,20%. Сярод несезонных харчовых тавараў апераджальнымі тэмпамі раслі цэны на соль, амаль плюс 14%. 20% сярод сезонных харчовых тавараў. Лідарамі па падаражэнні сталі морква, амаль плюс 92%, і буракі, амаль плюс 85%. Руіны езуіцкага касцёла ў Бабруйску аддалі набліжанаму да ўладаў бізнэсоўцу. Леташняй вясною на старэйшага будынку гораду абвалілася сцяна. 30 верасня помнік архітэктуры безвыплатна перадалі MJC Group. Кампанія, звязаная з блізкім да ўладаў бізнэсоўцам Александрам Зайцевым. Пра гэта стала вядома з адказу Міністэрства культуры, апублікаванага тэлеграм-каналам «Спадчына». Новы ўласнік абавязаны правесці рамонт і рэстаўрацыю цягам 3 гадоў. Сёлета ў сакавіку кампанія атрымала дазвол на навукова-даследчыя праектныя работы для рэканструкцыі аб'екту, ёй дазволілі змяніць прызначэнне будынка. Як піша наша Ніва, мураваную трохнефную базыліку ў стылі барокка ўзвялі ў Бабруйску ў 1745-47 гадах паводле праекта віленскага архітэктара Тамаша Жаброўскага. У комплексе быў калегіум, бібліятэка і тэатр. У савецкі час гістарычны аб'ём выкарыстоўваўся як гауптвахта, вайсковая турма. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У бліжэйшую нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс 35.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Вітаю, гаспадарства. Мяне завуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё Рацыя праект Маніфест. Падавалася б, фестывальны сезон збольшага ўжо завершаны, але не ўсе імпрэзы сказалі сваё слова. Таму карыстаемся момантам, пазначаем 5 верасня ў календарах, таму што тады менавіта ў цэнтры Варшавы адбудзецца буйны юбілейны 5 фэст «Грай». Традыцыйна на ім выступіць самыя заўважныя, мне падаецца, беларускія артысты, гэта Вольскі, РСП, Джей Морс, Дай дарогу, Дзецюкі, а яшчэ далучацца да падзеі сёлета і маладыя артысты. Конкурс, менавіта праз які яны і змогуць гэта зрабіць, цяпер адбываецца ў сацыяльных сетках «Грай». Пра гэты рух, сам фестываль і наогул музычныя імпрэзы сёння размаўляем з суарганізатаркай фэсту «Грай» Інэц Сянкевіч.

0: Фестываль беларускай музыкі «Грай» ўжо запусціў фактычна галасаванне за найлепшы гурт, які будзе мець магчымасць выйсці на галоўную сцэну 5 верасня. Перад гэтым у артыстаў была магчымасць падаць свае заяўкі. Як адбываўся наогул увесь гэты адбор? Хто адбіраў? Як адбіралася?
1: Спачатку запаўнялі Google форму маладыя артысты, потым журы абрала 10 з 20 заявак. Складана было выбіраць, таму што ў кожнага з членаў журы быў свой фаварыт. Быў нават момант, калі нам прыйшлося кінуць манетку ў адным выпадку. Зараз у нас ад 1 жніўня да 19 адбываецца ў нашым тэлеграм-канале галасаванне, дзе кожны чалавек можа прагаласаваць за той гурт, які яму найбольш спадабаецца, і пераможца выйдзе на сцэну 5 верасня, распачне канцэрт. Фестываль «Грай».
0: Раскажы, калі ласка, наколькі шмат людзей было ў журы, тыя людзі, якія абіралі менавіта, хто выйдзе, і наколькі шырокім быў дыяпазон саміх канкурсантаў, наколькі яны разнафарматныя былі?
1: 5 чалавек было ў журы, гэта каманда фестываля, і блізкія, звязаныя з музыкай, блізкія да фестываля «Грай». Заяўкі падалі вельмі разнафарматныя гурты і выканаўцы ад бардаўскай музыкі да метала.
0: Што значае выраз «кінулі манетку»? Гэта як?
1: Ну, гэта сапраўды было так, калі апошняе 10-е месяца, у нас на гэта апошняе 10-е было 2 гурты з аднолькавай колькасцю балаў, таму прыйшлося вось так вырашыць. Ніхто не мог узяць на сябе адказнасць.
0: І вось па факце мы маем цяпер 10 прадстаўнікоў, прэтэндэнтаў, наколькі жорсткая зараз ідзе барацьба.
1: Ой, некалькі раз у дзень змяняецца гурт, які на першай пазіцыі. Сочым, не ведаю, ва што гэта ўсё ператворыцца, там усе актыўна галасуюць. Я так разумею, што гурты просяць там сваіх знаёмых і прыхільнікаў падтрымаць у гэтым галасаванні. Паглядзім, мне самой цікава, што з гэтага выйдзе.
0: Вы самі прагаласавалі ўжо?
1: Так, прагаласавалі. Не ведаюць усе члены журы, я прагаласавала.
0: Што датычна менавіта самога працягу, то імя пераможца, калі будзе вядома, наколькі яны задоўга даведаюцца да асноўнага фестывалю?
1: 20 жніўня абвесцім пераможцу, і я думаю, што дастаткова будзе часу да 5-го, 2 тыдні да фестываля.

0: манифест.
1: У вас нават былі фестывалі граі, калі вы рабілі нават там паў-сцэны маладых выканаўцаў і далі асноўны складнік. Ці не думалі гэтым разам таксама павялічыць магчымасць для маладых выканаўцаў?
2: Ну, тут усё упіраецца ў кошты. Калі гэта вялікі клуб, дарагі, то за кожную дадатковую гадзіну трэба дадаткова плаціць за персанал і так далей, за найм. А ўлічваючы тое, што трэба яшчэ правесці саўндчэкі для кожнага гурта, ну, то вельмі шмат часу гэта займае.
1: Наколькі зараз заангажаваныя наогул удзельнікі папярэдніх фестываляў «Грай» ва ўдзеле ў конкурсе тым жа самым, альбо наколькі шмат з іх стукаецца паза конкурснай праграмы кшталту «Вазьміце, мы таксама хацелі б зайграць на «Грай»».
2: У гэтым годзе заяўкі падавалі «Курвадзікі» і «Прыпяць», якія ўжо гралі ў нас на фестывалі. Безумоўна, яны ў нас у топе, але мы палічылі, што гэта ўжо гурты, якія маюць свае паўнавартасці канцэрты, і яны ўжо сфарміраваліся, так, і хацелася б даць дарогу, так сказаць, больш маладым, якіх яшчэ людзі не бачылі на вялікай сцэне.

0: фестывалі краін можна было заўважыць не толькі онлайн падчас правядзення вось менавіта вашага гэтага маладога конкурсу, але ж яшчэ і на іншых падзеях. Вы прыязджалі на фестываль Тутака, вы былі на Летуцені. Якія ўражанні наогул ад гэтых падзей? Што вы там рабілі?
1: На фестывалі мы ездзілі ў гэтым годзе, ну і ў мінулым таксама са сваім мерчом. Ездзілі паглядзець, як праходзяць іншыя фестывалі.
0: Які мерч менавіта ёсць, быў і я спадзяюся, што будзе?
1: Ёсць цішоткі, байкі, торбачкі. Квіткі мы таксама прадавалі, рэкламавалі фестываль. Паглядзелі, як праходзяць фестывалі іншыя. Ну, гэта нашы сяброўскія фестывалі, у нас няма такой зайздрасці, бо кожны фестываль мае розны фармат для рознай публікі ў розных гарадах, таму я не лічу, што мы там канкурэнты. Да, усіх ставімся вельмі цёпла і па-сяброўску.
0: Але нейкія лайфхакі сабе на ўзбраенне падхапілі, не?
1: Ну, улічваючы тое, што розныя зусім фарматы, там на вуліцы адбываюцца фестывалі, а ў нас у клубе, то не магу сказаць, што штосьці там падхапілі. Ўсё ж такі ў нас трошкі іншая сітуацыя.
0: Ці ўдалося, можа быць, кагосьці запрасіць яшчэ такая нефармальная камунікацыя на фестывалях, таксама дае магчымасць іншым людзям даведвацца больш пра ваш фэст, і такім чынам вы пашыраеце аўдыторыю?
1: Ну так, канешне, пашыраем на тую штуку, прыязджаюць людзі не толькі Польша, але і з Літвы, нават знаёмая са Штатаў прыляцела. І цікава было з людзьмі паразмаўляць, запрасіць асабіста. Так, пашыраем.

0: фест.
1: На фестывалі «Тутак» у гэтым годзе адбывалася панель нефармальнай сустрэчы з гуртом РСП, пасля якой у вас нават была магчымасць разыграць запрашальнікі. Там трэба было людзям правільна адказаць на пытанні, звязаныя менавіта з вашым фестывалем, з фестывалем «Грай». Што ты можаш сказаць, як, па-першае, прысутны там чалавек, а па-другое, як арганізатарка, наколькі людзі добра ведаюць, наколькі добра усведамляюць, што такое «Грай»?
2: Ну, я думаю, што ўжо шмат людзей чула пра «Грай». Пытанні, мне падаецца, не вельмі складаныя былі. Не адразу на ўсе пытанні людзі адказвалі, там трошкі прыйшлося пагадаць. Ну, я думаю, што ўжо шмат беларусаў, якія жывуць у Польшчы, ведаюць пра наш фестываль, ўжо 5-й год праходзіць.
1: Для вас саміх, які вынік за гэтыя 5 год найбольш паказальны? Што вас радуе, што падбадзёрвае?
2: Я так думаю, што вынік гэта тое, што фестываль стаў распазнавальным, што утварыўся ўжо, можна так сказаць, нейкі бренд з нашага фестываля. Ёсць публіка, якая прыходзіць кожны год, і гэта добрая нагода сябрам сустрэцца на нашым фестывалі.

0: Ці були ніякі складності, особливо за цей час, які ви перемогли і які взяли собі як, знаєш, такий добрий досвід, урок?
1: Складанасці завсёды ёсць. Па-перше, гэта, я б сказала, для мяне стрэс у фінансавым плане. Беларусы любяць купляць квіткі ў апошні момант, і ты да апошняга не ведаеш, акупіцца фестывалі ці не. Нават калі і здараюцца нейкія невялікія складанасці, то і мы як арганізатары, і музыкі сумесна гэтыя складанасці хуценька вырашаем. Гэта значыць, што і гурты паміж сабою салідарныя могуць дапамагчы штосьці там пазычыць струны ці прыладу. Я думаю, што гэта сведчыць аб тым, што беларусы салідарная нацыя.

0: Разам з тым, толькі фестывалем граю вас усё не абмяжоўваецца, у вас, мне падаецца, круглы год назіраюцца нейкія рухі, і вось зараз таксама, 16 жніўня у Сопаце, выступіць гурт Джей Морс. Што там будзе, як там будзе?
1: Гэта традыцыйна кожнае лета. Мы праводзім канцэрты Джей Морс у розных гарадах Польшчы, часамі не толькі. Канцэрты акустычныя, але поўным складам, разлічаны на невялікую колькасць слухачоў, так на чалавек 50-70, з рознымі фішкамі і бонусамі. Напрыклад, кожны слухач атрымоўвае на ўваходзе welcome drink. На гэтых канцэртах з музыкамі можна сфатаграфавацца, паразмаўляць. Такі блізкі кантакт публікі з музыкамі на гэтых летніх канцэртах акустычных.
0: Ці робіце вы тады онлайн-трансляцыі іх?
1: З летніх – не. Мы рабілі онлайн-трансляцыі з 14 лютага, з Дня Святого Валентіна.
0: Наколькі наогул цяпер запатрабаваная такая форма онлайн?
1: Я так думаю, што запатрабаваная, таму што у нас тут у Польшы шмат розных атракцій, розных канцэртаў і падзей. Напрыклад, беларусам, якія жывуць там у тым жа Ізраілі ці ў Штатах, цікава паглядзець такія канцэрты свайго любімага гурта.

0: фест.
1: Лето поступово завершается, але не ўсё так сумна, таму што, можа быць, за гэты перыяд фестывальны табе ўдалося адкрыць некаторых новых артыстаў для сябе. Ці атрымалася так?
2: Так, канешне, дзякуючы нашаму конкурсу адкрыла шмат новых гуртоў, бо ў паўсядзённым жыцці ў мяне трошкі іншая праца, не звязаная з музыкай, у мяне не заўсёды ёсць час, каб сачыць за тым, што адбываецца, і дзякуючы конкурсу шмат адкрыла для сябе новых гуртоў. Напрыклад, Растэйт з Белстоку, гурт, які спалучае рэгі і іншыя стылі, і цымбалы беларускія, спалучыць рэгі і цымбалы, гэта вельмі цікава, на мой погляд. Радвалот, метал-гурт. Дзяўчына Муніка вельмі добра спявае. Гурт, калі я не памыляюся, з Кракова Unlike. Там хлопцы, дзяўчаты на расейска спяваюць, але вельмі якасную музыку запісалі. Bizarre Objects першы раз пачула ўжывую на фестывалі, тут такая таксама клёвая, спадабаліся вельмі.
1: Але наогул усіх гэтых артыстаў цяпер можна знайсці ў вас у Telegram-канале.
2: Так, можна знайсці, пра ўсіх ёсць апісанне, ёсць спасылкі на іх соцсеткі, на Spotify, YouTube. Так што, калі каму цікава даведацца пра новыя беларускія гурты, заходзьце на наш Telegram і пачытайце, паглядзіце, паслухайце, пазнаёмцеся.

0: фест.
1: Скажу по шэрасці, спадарства, мне вельмі прыемна будзе далучыцца, вось ужо пяты раз да фестывалю грай. І ведаеце, для мяне асабліва важна тое, што гэта фэст носіць у тым ліку і дабрачынны характар. Будзе ладзіцца аукцыён у падтрымку тых, каму цяпер неабходная дапамога. Таму заклікаю ўсіх далучацца да гэтага івэнту, атрымліваць задавальненне ад класнай музыкі, у тым ліку і на імпрэзе, ну і таксама сачыце за сацыяльнымі сеткамі фестывалю «Грай». Мяне звуць Марына Савіцкая. Сустрэнемся на падзеі 5 верасня ў Варшаве.

0: по балістыкі ўпала з больш за 70% да нуля. Праблема яшчэ і ў маштабах. РФ вырабляе каля 750 балістычных ракетаў «Іскандэр» у год і збіраецца нарошчваць вытворчасць. Плюс ёсць кінжалы, пераабсталяваныя ракеты супрацьпаветранай абароны, крылатыя ракеты і дроны. Пры гэтым США, Нямеччына і Японія здольныя выпускаць каля 840 ракетаў-пераходнікаў за год на ўсіх. Украіна спрабуе знішчаць вытворчасць расійскіх балістычных ракетаў, але такія прадпрыемствы добраабароненыя, таму для сістэмнага выніку патрэбны значна большыя рэсурсы. Гардзен наўпрост называе сітуацыю правалам абароннага планавання НАТО. Яшчэ да 22 году было зразумела, што запасаў Патрыот недастаткова для вялікай вайны, аднак вытворчасць гэтых ракетаў і альтэрнатыўных сістэмаў так і не павялічылі да неабходнага ўзроўню. Дзень войска польскага. У Варшаве прайшоў найбуйнейшы ў гісторыі Польшчы вайсковы парад. Удзел прынялі каля 9 тысяч вайскоўцаў. Месцам падзеі стала аўтамабільная траса ўздоўж Віслы. 300 адзінак вайсковай тэхнікі было задзейнічана. Над галовамі ўдзельнікаў гледачоў праляцелі каля 60 паветраных суднаў, у тым ліку найноўшыя знішчальнікі F-35. Разам з польскімі вайскоўцамі ў парадзе ўдзельнічалі саюзнікі Польшчы па НАТА, вайскоўцы з США, Канады, Аўстраліі, Літвы, Эстоніі, Швецыі, Румыніі. Украінцы ў парадзе не ўдзельнічалі. Трагедыя з беларускімі турыстамі ў Грузіі. Мясцовая пракуратура выставіла абвінавачанне кіроўцу мікрааўтобуса, які 12 жніўня трапіў у цяжкую аварыю. У выніку ДТП загінулі 4 беларусы, яшчэ 15 атрымалі траўмы, сярод іх 6 непаўнагадовых. Паводле матэрыялаў следства, кіроўца не меў адпаведнага дазволу на перавозку такой колькасці пасажыраў. На 16-м кіламетры дарогі ён не справіўся з кіраваннем, мікрааўтобус з'ехаў з праезнай часткі, упаў з абрыву і ўрэзаўся ў дрэва. Кіроўцу затрымалі. Яму выставілі абвінавачанне ў парушэнні правілаў дарожнага руху, якое прывяло да гібелі больш як 2 чалавек. Мужчыне можа пагражаць да 10 гадоў пазбаўлення волі. Пад Гароднай будучай вясной плануюць адкрыць стары горад. Такое імя атрымаў культурна-гістарычны парк. Ён размесціцца ў аграгарадку Каробчыцы і павінен стаць новым турыстычным аб'ектам. На сёння будаўніцтва выканана прыкладна на 70%, працягваюцца ўнутраныя і знешнія аздабленчыя работы, а таксама закупляецца рэквізіт для будучых экспазіцыяў і лакацыяў. У парку з'явіцца ратуша і чыгуначны вакзал, а таксама будынкі, якія адлюстроўваюць розныя бакі жыцця мінулых эпохаў. Сярод іх друкарня, аптэка і фотамайстэрня. Наведнікі таксама змогуць наведаць карчму, кавярню традыцыйнай беларускай кухні, этнаграфічны комплекс і рыцарскую школу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра ў нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль. На берасцейшчыне да 35 градусаў цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

над Білорусю дождь. Радуются детки, хлопчик.

0: Mikołaj Kondratał narodził się 20 maja 1957 roku w wiosce Zamoście. Był poetem i pierakladczykiem, pierakladał z ruskiej na białoruską mową. Był członem Sojuza Białoruskich Piśmienników, Pamior, u Mińsku.
1: Mikołaj Kondratał, poet kamikadze. Вимагає епоха глинуть мухомора у сухих, каб знайстися у щасливим екстазі. І на зміну і амбічна харейному культу приходить поет камікадзе. І он готовий взарвати гэты світ са старели, чуливі і ритмізавані, і йдуть праз пустельні стагоддзя ў былых дзёрзкіх вершаў яго караваны. Вы павук павуту, і он збівае са слоў маладых чорна-белае дзіва. Нібы з нілу з яго выплывае драпежна зялёная здань кракадзіла. Да Венеры заголеным станам, што лашчыцца ў хвалях атласных, зараз шчоўкне зубамі і кроў афарбуе сусвет у вачах ашалявых і жарсных. Рым стары задрыжыць, за ім гляцца шляхі, што вядуць да яго і дарогі. Засмяецца злавесна з глыбіня ў прадоння спадарка зланогі. Перамозе чарговай сваёй і часова прыніжанай праўдзе, калі крыкне ўласнаму лёсу «Банзай!» Нібы зомбі, паэт камікадзе.
2: Стане жоўтым зялёным, стане шэрым чырвоным, у апошнюю восень зноў сыходзіць паэт. Ён з табой жыў з дзяцінства, быў наіўны влюблёны, шчыра думаў, што можа ён змяніць гэты свет. Не кладзі на магілу паэта штучных вянкоў,

0: Мікола Кандрата у літаратуру вайшоў даволі позна. Вершы на беларускай мове пачаў пісаць 1994 года. Ніколі таксама не быў паэтам, які выносіў сябе ў першыя рады літаратурных творцаў. Але як можна было прачытаць зараз пасля выхаду зборніка «Кроплі дажджу», тут цытата за сайтам «Будьма беларусамі». Калі у анатацыі да кнігі «Кроплі дажджу» пазначаецца, што аўтар працягвае сумна-лірычнае пераасэнсаванне свету, то з гэтай думкай не хочацца пагаджацца. Бо вершы Міколы Кандратава, аўтара, які напоўніцу раскрыў свой талент ужо ў дощ сталым узросце, наведваючы суполку літаратурнае прадмешце, насамрэч пакідаюць уражанне станоўчае і сонечнае. Як і сам паэт, творчая манера якога сваёй далікатнасцю і чуйнасцю да навакольнага свету нагадвае пісьмо філалагічнага пакалення. Вершы сучасныя і адначасова класічныя. Яны нібыта спадкаемцы твораў Максіма Багдановіча. Экспрэсіянізм у 21 стагоддзі? Магчыма. І гэта прываблівае.
1: Мікола Кандратаў, Сізіф. Свет, падалося, скончыўся, калі я канчатковы атрымаў прысуд. Душа моя минулым не болить, давно привыкла тело да покут. И я живу, хоть той неумольный цикл, язык ці здольный называть життям. Життя сошло, нібы вандровный цирк, а поводол бицем здрев листьо. Я перадумаў шмат чаго, пакуль спускаўся па схілу з вышыні. І зразумеў, што камень на муку перамалоўся б за стагоддзі дні, што коціцца ён з грукатам з гары. О, ненавісны камень, гавары, чаму ты мне нібыта дарагі? Няўжо ў табе жывуць мае грахі? Яны мяне штораз імкнуць уніз, стрымаць не можа цела іх маю. Няздольна і душа мая спыніць, што зранена аб сколаў вастрыё. Маліцца Зеўсу стаў я дзень за днём, і шлях наверх не поўміць так адчай. Нібы доўга чаканаю вясной раскаяння майго пацёк ручай. Я пачынаю верыць, што змагу знутры аднойчы камень свой скарыць, калі не застанецца ў ім граху і разам з ім застацца на гары.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 в Польше. Расійцы перахапілі за ноч амаль 600 украінскіх дронаў. Перастаў працаваць сайт па вербоўцы беларусаў на вайну. Гадавіна смерці дырэктара музея Ваўкавыску Канстанціна Шышмакова. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1634 дзень вайны. У Расіі заявілі пра перахоп амаль 600 украінскіх дронаў за ноч. Пра ўдар на па вайсковым аэрадроме Саваслейка ў Ніжагародскай вобласці паведамілі украінскія маніторынгавыя каналы. Мяркуецца, што менавіта там базуюцца самалёты Міг-31К, носьбіты ракетаў «Кінжал». Губернатар Маскоўскай вобласці Андрэй Вараб'ёў паведаміў, што пакуль супрацьпаветраная абарона адбівала атаку украінскіх дронаў на рэгіён. У Шатуры беспілётнік трапіў у прыватны дом, пацярпелі два чалавекі, у тым ліку 9-гадовае дзіця. Хлопчыка шпіталізавалі ў цяжкім стане. Мэр Масквы Сергей Сабянін заявіў пра знішчэнне 15 беспілётнікаў, якія ляцелі на расійскую сталіцу. У Тульскай вобласці ўлады паведамілі пра 22 збітыя дроны, у Яраслаўскай пра 5 неўтралізаваных беспілётнікаў. Прызначаны Расіяй кіраўнік анексаванага Севастополю Міхаіл Разважаеў паведаміў пра 5 збітых дронаў. Пасля атакі украінскіх дронаў на Растоўскую вобласць каля 1000 жыхароў Мілераўскага району

0: Не за такі ж перыяд магла набрацца і сотня палітвязняў. Гэта заўважыла наша Ніва. Міліцэйскі спіс экстрэмістаў адзін з важных індыкатараў узроўню палітычных рэпрэсій у Беларусі. Калі чалавека асуджаюць па адным з экстрэмісцкіх артыкулаў, то пасля таго, як прысуд набывае законную сілу, яго імя неўзабаве дадаецца ў спіс. Гэта значыць, што чалавек сутыкаецца з абмежаваннямі, яго банкаўскія рахункі будуць больш пільна кантраляваць, яму самому забароняць працаваць у некаторых сферах. Міністэрства замежных справ пачало весці свой спіс рэпрэсаваных па крымінальных справах у 22 годзе. Звычайна, штомесяц асуджалі прыкладна па 100 новых чалавек, у сярэднім па 20-25 на тыдзень. Напрыклад, у студзені 23 году было дададзена 107 так званых экстрэмістаў, у красавіку 25-го 140, у ліпені бягучага году 66, у першай палове гэтага жніўня 8. Разам з тым казаць пра спыненне рэпрэсій у Беларусі не выпадае, за кратами по-ранейшему 700-800 политвязня у порозных оценках, что день проходит сигналы про затримание людей за распаўсюд экстремистских материалов. Варшава. Дарадца Светланы Тихановской по пытаниях дипломата и Денис Кучинский провел працоўную сустрэчу со специальным представником Польши по пытаниях Беларуси Адамом Халатинским и наместником директора Департамента Усходней Европы МЗС Польши Гжегашем Пазнянским. Подчас сустрэчы баки обмерковали ключевые напрямки стратегичных супрацоўніцтва паміж офісам Ціхановскай і Міністэрствам замежных справаў Польшчы, а таксама сумеснай актыўнасці на бягучы год. Асобна была закранутая тэма міжнароднай абароны і павелічэння колькасці адмоваў грамадзянам Беларусі ў яе прадастаўленні. Прэс-служба офіса падкрэслівае, што афіцыйная палітыка Польшчы ў дачыненні да беларусаў не змянілася. У значнай частцы выпадкаў прычынай адмоў становіцца недастатковая доказная база, адсутнасць пацвярджэнняў індывідуальных рызыкаў або недастатковая абгрунтаванасць заявы. Офіс Ціхановскай рэкамендуе беларусам дбайна рыхтаваць дакументы і доказы, якія пацвярджаюць канкрэтныя індывідуальныя абставіны справы пры падачы на міжнародную абарону. Па дапамогу можна звярнуцца праз мэйл legal@tikhanovskaya.org. У Беластоку праходзяць урачыстасці з нагоды 106-й гадавіны бітвы пад Варшавай і дня польскага войска і каталіцкага свята Дзень узнясення на Свяцейшай Панны Марыі. Асноўныя афіцыйныя мерапрыемствы традыцыйна разгарнуліся на рынку Касцюшкі пры помніку маршалку Юзефу Пілсудскаму.
1: Вольнасць, ktorą się dziś cieszymy, jest wiekopomnym dziełem naszych przodków.
2: Tadeusz Truskolaski.
1: Którzy przez lata zaborów o nią walczyli i w sierpniu 1920 roku ją obronili.
2: Pułkownik Tomasz Fuk.
3: Święto Wojska Polskiego to hołd dla poległych w walkach o niepodległą ojczyznę. Dziś dziękuję wszystkim żołnierzom, tym, którzy walczyli za naszą ojczyznę oraz tym, którzy aktualnie jej bronią.
4: Chwała bohaterom!
5: Cześć i pamięci!
2: Paweł Krutul.
6: Pamięć z wielkiej warszawskiej wiktorii staje się każdego roku dla wszystkich Polaków okazją, by okazać dumę z naszej wspaniałej historii, a także powiązanie do militarnych tradycji i wojskowego etosu, które zaowocowało przed 106 laty wielkim zwycięstwem.
2: Pan Łukasz Prokor.
7: Święto Wojska Polskiego to dzień dumy, wdzięczności i pamięci. Wspominamy bohaterów Bitwy Warszawskiej. Ludzi, którzy swoją odwagą, poświęceniem i miłością do ojczyzny ocalili niepodległość Polski i wpłynęli na losy Europy.
8: Dla uczczenia Święta Wojska Polskiego, salwa honorowa!
0: Бітва пад Варшавай, якая цягнулася 13 дзён у жніўні 1920-га, стала пераломным момантам польска-бальшавіцкай вайны. У яе выніку быў спынены паход арміі бальшавікоў на Польшчу, яна была адкінутая на ўсход. Мяркуецца, што цуд на Віслі ўратаваў тады Еўропу ад бальшавіцкай навалы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
9: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс 35.
9: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляскі
10: Подляски.
11: Концерт пожаданняў.
10: Концерт пожаданняў.
12: Падляшскі канцэрт пажаданняў вітае ўсіх нашых слухачоў на хвалі 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці і Белай Падляшскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Аня Шайкоўская
13: і Валя Лаеўская. І натуральна, нашыя слухачы, якія змогуць удзельнічаць разам з намі ў перадачы, дзякуючы нашым тэлефонам 85-654-51-51. Набірайце, тэлефануйце, каб перадаць у нашым эфіры пажаданні сваім блізкім, сваім знаёмым. Можаце таксама пасылаць пажаданні ў форме SMS-паведамленняў на нумар 508-667-663. СМС-паведамленні ад наших слухачоў адсочвае традыцыйна Сергій Верамієнка.
12: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на нашу электронную пошту, адрас канцэрт слімак racia.com. Працуе таксама наш Teams, лёгін нязменны рація. І пачнем адразу з пажаданняў. Сёння дзень народзінаў адзначае нашая любімая сястра, жонка, бабуля і цёця Галіна Лаеўская. У твой асаблівы дзень жадаем табе цёплых віншаванняў з днём нараджэння. Няхай гэты асаблівы дзень будзе напоўнены радасцю, любоўю і цяплом, а наступны год прынясе табе здзяйсненне самых запаветных мараў. Няхай кожны дзень твайго жыцця будзе напоўнены прыгожымі момантамі, якія стануць незабыўнымі ўспамінамі. Жадаем сілы і здароўя пераадольваць цяжкасці, а таксама мужнасці ісці за сваімі марамі. На многае лета ад любячай цябе ўсёй сям'і і як музычны падарунак песня дзяцінства «Ой ты, Галю».

0: Подляжский концерт пожаданняў, а у нас на телефоннай сувязі зубры, і вітаем спадара Мечыслава. Добры вечар.
1: Добры вечар, радіорація. Ну і так буду пераходзіць до пожаданняў. Для дачкі Мартыны з мужам і з дзецьмі ўсяго добрага, шчасця, здароўя. Для дачкі Эвы з мужам і з дзецьмі ўсяго добрага, шчасця, здароўя. Для Халіны Івацька-Франкоўскі з Гайманкі усяго добрага, шчасця, здароўя. Для мае суседкі Ліды усяго добрага, ёй шчасця, здароўя. Для брата Павла з Падазерам усяго добрага, яму шчасця, здароўя. Для Ані і Стася Беляня з Падазерам усяго добрага, ім шчасця, здароўя. Для Гражыны і Мірка Шарамета з Белявіч усяго добрага, ім шчасця, здароўя. Для Дароты і Мірка Вільдовіч з Белявіч усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Пётка Вільдовіча з Белявіч усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Міхала Налівайку з Крабляці усяго добрага, яму шчасця, здароўя. Для Ані і Роберта Ляскоўскі з Зубру усяго добрага, їм шчасця, здароўя. Для Янка Носа з Веек усяго добрага, радія Носа, здароўя. І для вас радіо рація. Усього доброго. Добре, що дзвонився і зложив життя.
0: І ми так само вам жадаємо усього доброго і дякуємо, що ви разом з нами. І усього доброго усім у зубрах. Найліпше пожадання від Білоруського радіо рація. Пересилаємо.
2: Найсердечніше пожадання з нагоди Дня народження шлем спадарині Галині Шляхтюк, якая святкавала, якая адзначала свой дзень народзіна ў 12 жніўня. З гэтай нагоды жадаем табе ўсяго найлепшага, самых радасных і пагодлівых дзён, каб кожны чарговы быў лепшым ад папярэдняга і каб заўсёды акружалі цябе кахаючыя людзі. Пажаданне шлюць усе знаёмыя, якія сустракаюць разам з табой дзень народзінаў. Муж Міраслаў, Наталія і Даніэль з дочкамі, Юліта і Куба, швагерка Божена, цёшча Вольга, госці з Гданьска, Галіна, Эліза і Олег, а таксама Дарота з мамай, Тэрэсай і дочкамі.
0: Ну, вось я у нас пісня «Ой, у лузе пры даліні», пісню, якую выбраў спадар Мечыслаў з Зуброў.

0: Поддержки концерт пожаданил и черговое телефонование у нас с Белостока, с подарыня Жина, якую сердечно витаем в нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Завтра, 16-го, будет у родины моего дорогого сыночка Славомира Абрамовича. С этой нагоды складаю ему сердечное życzenie. Много-много здоровья, счастья, помышленности, всего-всего хорошего вокруг его. Этого желает мама Зина, сестра Галина Кулеша с семьей и все знакомые. Прошу песню сувениров «Многое лето». И еще всем знакомым, которые слушают, желаю всего-всего хорошего, здоровья, счастья, спокою. И вам, Радио Рация, тоже всего хорошего, здоровья и счастья. Это, между прочим, очень важное.
0: Ну, день народинов заусёды весь вельми важный. Так что зараз подшукаем песню,
1: песню
0: и «Многое лето».
1: «Многое
0: так,
1: лето».
0: Абсолютно будет песня «Многое лето». Дякуем вам за телефонование.
1: Спасибо.
0: И усяго-усяго доброго вам и всем вашим близким, да и всем у Белостока.
1: Спасибо.
2: Добрый день вам, каханые девчины. У меня сегодня будут два упісы, каб першае і так з нагоды мінулага 12 жніўня дня народзінаў Касі Панас з Гайнаўкі і Бартку Юрэвічу Стапаркоў, які учора адзначаў свой дзень народзінаў. Усяго найлепшага, шчасця, здароўя і здзяйснення ўсіх іх мараў. Да пажаданняў Бартку далучаецца Марыся, Эльвіра, Эва і Крысік Юрэвіч, Паўліна і Пшэмак Юрэвіч, а таксама Галіна і Пятра Данілюкі з сям'ёй. Прашу адрасатам песню «Ехаў ясь на кані, Кася жыта жала». Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.
0: І сардэчныя вітанні для Ганны і Станіслава зваліла ў двору, дасылае сын Лукаш. І яшчэ найлепшыя пажаданні радасных і пагодлівых дзён, поўных шчасця, здароўя і кахання для Агнешкі Лаврэшук. Передають мама Павел, син Міхал з Асяй і сестра Аня з сім'єю.
2: 12 жніўня, 24 дзень народзінаў адзначаў Адрыян Скіпко. З гэтай нагоды жадаем яму шмат здароўя, шчасця, памыслнасці, здзяйснення мараў. Пажаданні шлюць Аля і Пятро з Олей, Аняй і Міхалам, Агнешка і Янек з Магдай, Галіна і Адам, а таксама мама Рената.
0: І яшчэ сардэчныя вітанні нашым сябрам. Ніне Грыгарук з Курашава, Віталю Соху з Тапаркоў, Рыгору Бороне з Сакоў, Яўгені Варымчук, Йолянце і Ежы Галімскім, Крыстіне Ламашкевіч з Чаромхі, ад Вілі з Юркам. Жадаем усім моцнага здароўя і спаўнення мараў.
2: Пожаданне моцнага здароўя для Крысі з Ласінкі перадае яе знаёмы Генек з Магнатаго.
0: Ну вось, а у нас ўжо ў чарзе чакае «Многае лета вам» ад сувеніра і, вядома, «Ехаў ясь на кані» ад Маланкі выбралі мы так. Так што, а мы што ж, сустракаемся ўжо?
2: Так, сустракаемся пасля навінаў, пасля гадзіны 20-й.
0: Гэта ўжо будзе апошняя, трэцяя гадзіна падляжскага канцэрту пажаданняў. Так што, хто яшчэ не паспеў датэлефанавацца ў першыя дзве гадзіны, апошняя магчымасць, апошняя гадзіна нашага канцэрту пажаданняў. Так што, спадзяемся, што будзе мноства-мноства званкоў і мноства-мноства пажаданняў, паколькі лета, святаў і нагодаў хапае. Так што чакаем вашых званкоў, а тым часам сувенір «Многае лета вам» і «Ехаў ясь на кані».

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Расейцы перехапілі за ноч амаль 600 украінскіх дронаў. Перастаў працаваць сайт па вярбоўцы беларусаў на вайну. Гадавіна смерці дырэктара музея Ваўкавыску Канстанціна Шышмакова. З навінамі стаць дэдэрка. 1634 дзень вайны. У Расіі заявілі пра перахоп амаль 600 украінскіх дронаў за ноч. Пра ўдар па вайсковым аэрадроме Саваслейка ў Ніжгародскай вобласці паведамілі і украінскія маніторынгавыя каналы. Мяркуецца, што менавіта там базуюцца самалёты МіГ-31К, носьбіты ракетаў «Кінжал». Губернатар Маскоўскай вобласці Андрэй Вараб'ёў паведаміў, што пакуль супрацьпаветраная абарона адбівала атаку украінскіх дронаў на рэгіён, у Шатуры беспілотнік трапіў у прыватны дом. Пацярпелі два чалавекі, у тым ліку 9-гадовае дзіця. Хлопчыка шпіталізавалі ў цяжкім стане. Мэр Масквы Сергей Сабянін заявіў пра знішчэнне 15 беспілотнікаў, якія ляцелі на расійскую сталіцу. У Тульскай вобласці ўлады паведамілі пра 22 збітыя дроны, ў Яраслаўскай пра 5 неўтралізаваных беспілотнікаў. Прызначаны Расіяй кіраўнік анексаванага Севастополя Міхаіл Разважаеў паведаміў пра 5 збітых дронаў. Пасля атакі украінскіх дронаў на Ростовскую область, каля 1000 жыхароў Мілеровскага района засталіся без электрычнасці. Пензенскі губернатор Олег Мельниченко напісаў пра пажар на сельгаспрадпрыемстве ў выніку атакі беспілотнікаў. Праз атакі часовыя абмежаванні ўводзіліся ў аэрапортах Москвы, Петербургу, Казані, Ніжняга Новгороду, Самары, Саратова да іншых гарадоў. Тым часам сайт па вярбоўцы беларусаў на вайну супраць Украіны перастаў адкрывацца. На наяўнасць такога інтэрнэт-рэсурсу раней звярнула ўвагу праваабарончая ініцыятыва «Mayday Team». Александр Лукашенко зноў публічна адрынуў абвінавачанне ва ўдзелі ў агрэсіі супраць Украіны. Цытата: «Ніякія мы не агрэсары, мы не хочам ваяваць ні з рускімі, ні з украінцамі, ні з татарамі, ні з габрэямі. Тут жывуць усе і жывуць нармальна». Канец цытаты. На думку Лукашэнкі, пра яго міралюбнасць сведчыць рашэнне адкрыць для украінцаў мяжу, каб яны, як у мінулыя гады, маглі збіраць летам у Беларусі ягады і грыбы. Дадам, што Францыя, Нямеччына і Вялікабрытанія працуюць над уласным фарматам перамоў па Украіне, засцерагаючыся, што ЗША могуць пакінуць Еўропу па-за межамі ключавых дамоўленасцяў. Паводле слоў 5 еўрапейскіх чыноўнікаў, пакуль мала прыкметаў таго, што расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін гатовы да сур'ёзных перамоў. Еўрачыноўнікі чакаюць, што калі дыпламатычны працэс пачнецца, вядучую ролю ў перамовах з Масквой будуць адыгрываць Злучаныя Штаты. Да кансультацыі неабходна прыцягнуць Польшчу, Італію, краіны паўночнай Еўропы. Еўразвяз таксама павінен быць праінфармаваны і пазней далучаны да працэсу. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 878 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4754 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр

0: вясна. У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 941 палітычнага зняволенага станам на сёння. З іх 126 жанчынаў. 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Роўна 500 дзён у зняволенні Максім Урбановіч. Гэта малодшы брат беларускага добраахвотніка Дзяніса Урбановіча. Максіма затрымалі пасля ператрусу, а кватэру, дзе ён пражываў з дзяўчынай, апячаталі. Сёння ж спаўняецца 6 гадоў з дня смерці Канстанціна Шышмакова, дырэктара вайскова-гістарычнага музею Ваўкавыску. Ён быў знойдзены ў лесе мёртвым. Вядома, што Канстанцін адмовіўся падпісаць выніковы пратакол выбарчай камісіі 9 жніўня 2020 году. Беларусам варта ствараць вялікі лічбавы архіў. З такой ідэі выступіў кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
1: Тое, чаму мы не надаем увагу, можа апынуцца вельмі істотным і вельмі карысным для наступных пакаленняў, якія захочуць зноўку сваю памяць узбагаціць, паглядзець, на чым яны будуюць сваю ідэнтычнасць, вось што там было, з чаго мы вырастаем. Таму не толькі палітычныя падзеі, побытавыя, архітэктура.
0: Прытым такі архіў не мусіць быць падлучаны да інтэрнэту.
1: Пытання ў бяспекі менавіта, бо 20-й год і тое, што пасля, а мы бачым, як рэтраспектыўна дзейнічае закон, калі да яго насамрэч не. Таму у пытаннях бяспекі трэба засцярожыць ад нават тэарэтычнай магчымасці ўзлому і выцяжкі дадзеных вось гэтага самага архіву.
0: На думку навукоўца, існаванне такога архіву важнае для захавання нацыянальнай памяці і нескажонага ўяўлення нават пра самыя нядаўнія падзеі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс 35.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
3: Ну вось, трэцяя і заключная гадзіна нашага падляскага канцэрту пажаданняў. У студыі надалей Анна Шайкоўская
4: і Валя Лаеўская, і надалей нам яшчэ дапамагае Сергій Верамеенка. 85-654-51-51 гэта нумар тэлефона ў нашу студыю. Яшчэ маеце гадзіну, каб тэлефанаваць і перадаваць пажаданні. Можаце таксама паслаць пажаданні СМС паведамленнямі на нумар 508-667-663.
3: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце дасылаць на нашую электронную пошту. Адрас концерт@racia.com. Працуе ўвесь час наш Teams Login Рацыя.
4: А трэцю гадзіну падляскага канцэрту пажаданняў пачнем з пажаданняў з першай гадзіны. Тады мы не знайшлі песні, але крышку пашукалі і маем гэтую песню. Тады я яшчэ раз зачытаю гэтыя пажаданні. Для стрыечных братоў Хвальдрык пастаўце песню гурта «Дзецюкі, калі над лугам бусел пралецеў». Брат Зміцер. І ўжо ў эфіры гэтая песня.

0: падляшскі канцэрт пажадання, што ж можа забылі наш нумар тэлефону, апошняя гадзіна 85-654-5151. Чакаем вашых тэлефанаванняў.
1: Сердечное пожелание шлю моей дорогой тете Надеи Мордани Згайновки. Жадаю ей шмат здоровья, счастья и усмешки на что день, а и прошу песню «Белые розы».
0: Гарачыя вітанні Ганні Мікалаю Раманчукам ды Міраславу Сахарчуку разам з пажаданнямі шчасця, здароўя і ўсяго добрага ад сяброўкі і сястры Ліці Сахарчук. Прашу песню «Ты ляці, мая душа». Якраз паставіла «Ты ляці, мая душа», але «Белыя розы» абавязкова прагучаць крышку пазней.

0: Ну, вось полетела душа. А вось такие пожаданні яшчэ у нас. Гарачыя вітанні для Марціна Дробота, дасылаюць Ганна і Станіслава з Валілаў двору.
1: До нас прийшло таке питання з гарадка. Чи ёсць магчымасць зайграць пісню «Малінавы звон» Прымакоў?
0: Заўсёды ёсць такая магчымасць.
1: Так что будем иметь на увазе. А еще одно пожелание. 13 жнивня, день народина, отзначала наша одиная и коханая дочушка Ангелика Вулчук. Из этой нагоды складаем ей найсердечнейшие пожелания мощного здоровья, счастья, здійснення и реализации всех марав и планов, багаття зычливых людей на життєвой дорозі, щоденной Божьей опеки, потехи, задовольнения де цудоўных дзяцей Марысі і Габрыся, моцна кахаючыя бацькі Эва і Багдан Тварускія. І яшчэ хачу перадаць найсердэчнейшыя пажаданні для маёй дарагой цёці Надзеі Мордань з Гайнаўкі, жадаць ёй шмат здароўя, шчасця і усмешкі на штодзень ад племянніцы Алі і далучыць песню «Белыя розы».
0: Ну вось гэтым разам можам далучыць гэтую песню.

0: Raczej witanie dla Anatola Dudzie czas hajnałki razem z pożadaniami dobrego zdrowia, radości, szczęścia i udacz. Pieradaje Tulik.
1: Самое сердечное пожелание для прабабули Веры Василюк с Чух Орлянских. Моцное здоровье, счастья и солнечных дён на многие леты, передає внучок Мачек з Гайнавки.
0: Найсердечніше пожелание для коханих батьков Ірини і Єжи Карпюка з Страшева, передає дочка Агнішка.
1: Сердечное пожелание для наших детей Ани, Виктора, Оливии, Габрыся, так само жонки Дороты. Кахаю вас, жадаю всего наилепшего от мужа Тамаша, Валелы Станция и просять включить песню «Котик».
0: Найсердечнейшее пожелание из нагоды Дня Народзина у Ксении Юхимович. Моцного здоровья, незгасающего кахания и радости от детей. Каханая жонка и мама, будь завсёды веселой, и хай кожное твое помкнение обовязково приводить до поспехов. Муж Давид с детьми Ясям и Зуся, и просить песню про кахание у коллективу АС.
1: З нагоди Дня народзінаў Любы з Крывой перадаём ёй сардэчныя пажаданні наймацнейшага здароўя, пагодлівых дзён жыцця, шчасця і радасці, пажаданні ад дзяцей і унучка Александра.
0: Гарачыя вітанні для Мікалая Красько з Пасечнікаў разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы перадае Толік.
1: Сёння свае народзіны адзначае наша пляменніца Ксенія Юхімовіч з Беластоку. З гэтай нагоды перадам ёй найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, радасці, спаўнення мараў, штодзённых усмешак і задавальнення ад родных. Кахаючыя цябе бацькі Гражына і Пётр Юхімовічы, бабулі Зося і Надзя, сыночак Ясь, дачка Зузя і муж Давід. І просім пісню або «Ас голубая ноч», або «Котик». Ну, вось «Котик» у нас стаіць ўжо і чакае, бо было некалькі просьбаў пра «Котика». І яшчэ некалькі пісняў, пісня пра каханне, бадай што «Аса», такую мы знайшлі. І пэўна яшчэ нешта заспяваем. Мы тым часам развітваемся з вамі. Дякуем за тое, што вы былі разам з намі, а з вамі сёння былі Аня Шайкоўска
0: і Валя Лаеўская.
1: І яшчэ Сергей
0: Верамієнка.
1: Дапамагаў нам вельмі, вельмі моцна. Так што ўсяго-ўсяго вам добрага.

0: Белстату. Рост ценаў тарыфаў склаў каля 6-7%. Спажывецкія цэны за 7 месяцаў бягучага году выраслі больш чым на 3%. Сярод несезонных харчовых тавараў апераджальнымі тэмпамі раслі цэны на соль амаль плюс 14%. Сярод сезонных харчовых тавараў лідарамі па падаражэнні сталі морква амаль плюс 92% і буракі амаль плюс 85%. Руіны езуіцкага касцёла ў Бабруйску аддалі набліжанаму да ўладаў бізнэсоўцу. Леташняй вясной у найстарэйшага будынка гораду абвалілася сцяна, а 30 верасня помнік архітэктуры безвыплатна перадалі аб'яднанню HMC Group. Кампанія, звязаная з блізкім да ўладаў бізнэсоўцам Александрам Зайцевым. Пра гэта стала вядома з адказу Міністэрства культуры, апублікаванага телеграм-каналам «Спадчына». Новы ўласнік абавязаны правесці рамонт і рэстаўрацыю цягам 3 гадоў. Сёлета ў сакавіку кампанія атрымала дазвол на навукова-даследчыя праектныя работы. Для рэканструкцыі аб'екту ёй дазволілі змяніць прызначэнне будынка. Як піша наша Ніва, мураваную трохнефную базыліку ў стылі барока ўзвялі ў Бабруйску ў 1745-47 гадах паводле праекта віленскага архітэктара Тамаша Жаброўскага. У комплексе быў калегіум, бібліятэка і тэатр. У савецкі час гістарычны аб'ём выкарыстоўваўся як гауптвахта, вайсковая турма. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс 35.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

чакаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав молитися за Святую Землю, Україну, Росію і потерпілих від землетрусу у Колумбії, а арцибіскуп Лімы кардинал Карлос Кастильо заявив, що костел повинен стати більш динамічним і відкритим для світських. Об этом і іншому нашому інформаційному випуску, а в другій частці програми «Розважання до недільного Євангелія». 15 жнівня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Урочисте сьогодні був взяття Найсвятішої Панни Марії має велике значення для католіцької теології і народної побожності. Сьогодні перед молитвою Аніл Панський Лев XIV пропонував поразважати над гетей таємніцей віри праз дзве мастацькія моделі. Найбольш старажитний образ – гета мозаїка успення Маці Божої у апсиді римської базіліки Санта Марія Маджоре, дзе у воскреслий Єзус тримає Марію і бере яе у славу Божую. Пазнейшая заходняя иконография, показывая Марию, окруженную светлом, анелами и святыми, подкресливаючи, что Мати Божия была взятая у неба с душой и телом. Тая жанчына, якая на земле дала тело и кров уцелаулённому слову и шла за им аж до досконалого одинства у ахвяры любови, была им назаўсёды притягнутая у славу, зауважил папа. Разважаючи про Марию, костёл можа убачить и уласный канчатковый лёс, бо повнота життя чекає усіх у конці часу, коли Христос переміниться чоловіче тіло на подобенство свого прославленого тіла. Тоді з нашим тілом, переміненим любов'ю Откупителя, ми будемо жити вічно у безконцем святлі, підкреслив Лев XIV. Гэтыя слови стали своєособливим подогульненням сенсу урочистості для усіх присутніх. Наприкінці папа закликав уславить пана, який учинив великі справи у своїй і нашій Найсвятейшей Мати. Пасля молитвы Аніл Панскі, якая прагучала сёння ў Кастель Гандольфа, папа нагадаў, што Найсвятейшая Дзева Марыя, узятая ў нябесную славу, з'яўляецца знакам надзеі і суцяшэння для ўсяго Божага народа. Ён папрасіў яе мацярынскага заступніцтва ад імя супольнасці, якія асабліва патрабуюць падтрымкі. Святы Отец згадаў братоў і сясцёр Святой Зямлі, якая з'яўляецца і зямлёй Марыі. Пантыфік таксама скіраваў думкі да ўкраінскага і расійскага народаў, звязаных з Багародзіцай сыноўняй адданасцю і да хрысціян, якія пакутуюць ад дыскрымінацыі і пераследу. Ён запэўніў у сваёй няспыннай малітве за насельніцтва Калумбіі, якое пакутуе ў выніку землятрусу, і выказаў салідарнасць з усімі супольнасцямі, якія жывуць у цяжкіх умовах. Гэтыя словы прагучалі як заклік не забываць пра пакутлівыя рэгіёны свету. Звяртаючыся непасрэдна да вернікаў, якія прыбылі ў Кастель Гандольфа, пілігрымаў з Італіі і іншых краін, папа падзякаваў за іх прысутнасць і малітву. Ён пажадаў усім выкарыстаць час адпачынку для абнаўлення цела і духу, у тым ліку праз чытанне добрай літаратуры і кантакт з прыродай. Добрага сённяшняга свята і да заўтра, пажадаў Святы Отец на заканчэнне. У папской парафии святого Томаша з Виланова у Кастель Гандольфа сёння раніцай собралася каля 2000 вернікаў, каб удзельнічаць у Еўхарысты разам з пантыфікам. Вялікая частка людзей сачыла за літургіяй праз вялікі экран на плошчы Свабоды, а 250 чалавек маліліся ў самім храме 17-го стагоддзя. У гамілії папа адзначыў, што сапраўдную прыгажосць, якую мастакі прывыклі увасабляць у выяве ў небаўзятай, трэба шукаць у штодзённым жыцці. У вачах бацькоў, якія вяртаюцца да сваіх дзяцей пасля цяжкай працы, у клопаце бабуль і дзядуль пра ўнукаў. Менавіта любоўнай прыгажэйшая аздоба чалавека, падкрэсліў Святы Айцец, нагадваючы, што гэтае пачуццё ператварае і ўзносіць чалавека, робячы яго блізкім да Бога. Ён заклікаў перагледзець сучасныя эстэтычныя каноны, навязаныя спажывальніцтвам і гедонізмам, якія ў выніку вядуць чалавека да трывогі і адчування сябе нешчаслівым. Пантыфік

0: адзначыў, што сапраўднае хараство для чалавека палягае не ў хаванні слядоў часу, а ў чысціні душы, здольнай выпраменьваць супакой і зычлівасць. Згадваючы параду святога Аўгустына лічыць воскресенне Хрыста галоўным компасам жыцця, Леў XIV патлумачыў сувязь паміж гэтай таямніцай і ўнебаўзяццем Марыі. Напрыканцы святы Отец заклікаў вернікаў прыняць Маці Божую як заступніцу і суправаджальніцу на шляху да неба. Касцёл павінен быць больш дынамічным, адкрытым да свецкіх і менш клерыкальным, заявіў арцыбіскуп Лімы кардынал Карлас Кастыльё Матасольё. 76-гадовы іерарх падкрэсліў, што вера не можа абмяжоўвацца індывідуальнымі адносінамі чалавека з Богам. «Мы можам перажываць веру як свайго роду духоўную арыстакратыю», адзначыў ён, заклікаючы жыць так, як жыў Езус, і дапамагаць іншым. Важную ролю ў жыцці касцёла ў Ліме адыгрываюць свецкія вернікі, асабліва жанчыны, якія нясуць адказнасць за дзейнасць супольнасці. Кардынал звярнуў увагу на патрэбу абнаўлення святарскай фармацыі, бо некаторыя сучасныя мадэлі занадта жорсткія. Ён выказаўся за паглыбленне сінадальнасці, якая вучыць слухаць, разам шукаць адказы, але не ператварае касцёл у свайго роду парламент. Візіт Льва XIV у Перу, запланаваны на 11-17 лістапада, стане нагодай для абнаўлення місіянерскага духу касцёла ў Ліме. Кардынал прыгадаў, што яго знаёмства з папам замацавалася падчас пандэміі COVID-19 і назваў яго чалавекам спакойным, мудрым і здольным слухаць. «Лічу, што мы маем справу са святым і вельмі святым чалавекам», падкрэсліў арцыбіскуп Лімы.
1: Тыдзень у Беларусі. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч праходзіць рэабілітацыю пасля аперацыі на сэрцы. З панядзелка заслужаны іерарх знаходзіцца ў рэспубліканскім цэнтры ў Аксакаўшчыне. 22 ліпеня ён быў тэрмінова шпіталізаваны ў адзін са шпіталяў Мінска па прычыне дрэнных вынікаў даследавання сэрца. Пасля яго адправілі ў РНПЦ кардыялогіі, дзе правялі аперацыю па стэнціраванні сцена крывяносных сасудаў. Арцыбіскуп прызнаецца, што Божы провід, дзякуючы своечасоваму даследаванню, захаваў яго ад паўторнага інфаркту. Сітуацыя стабілізаваная, але арцыбіскуп эмерыт патрабуе надалей малітвы аб выздараўленні, за якую ён дзякуе вернікам. Фестываль «Новафэст» прайшоў ва Ўселюбе. У мінулую суботу ў парафіі святого Казіміра адбыўся 4-ты хрысціянскі фестываль рэкалекцыі. Яго тэмай сёлета былі словы «Звярніцеся да мяне ўсім сэрцам сваім». Ва Ўселю прыбылі вернікі розных узростаў з усёй краіны. Сабраных аб'ядноўвала прага малітвы і пазнання Бога, а таксама жаданне праслаўляць яго. Праграма ўключала святую імшу, канферэнцыі, віночак да Божай міласэрнасці, малітву спевам, сведчанні, крыжовы шлях. Імшу ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч, які падзякаў арганізатарам свята на чале з ксяндзом Віталіем Цыбульскім за клопат аб духоўным развіцці вернікаў Беларусі. Сустрэча валанцёраў Карітас прайшла ў Стоўбцах. З пятніцы па нядзелю ў парафіі святога Казіміра на летнюю сустрэчу сабраліся валанцёры Карітас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі з Буслава, Маладзешна, Нясвіжа, Капыля і Мінска. Летняя сустрэча валанцёраў – гэта фармат стасунку паміж людзьмі, якія дзеляцца сваёй любоўю і міласэрнасцю. Госці пабывалі на экскурсіі ў Акінчыцах, на радзіме Якуба Коласа, у музейным пакоі, а таксама на месцы старога касцёла, дзе цяпер вядзецца адбудоўванне капліцы святога Дамініка. У Дзеркаўшчыне прайшла парафіяда дзяцей і моладзі віцебскай дыяцэзіі. У сераду сустрэча адбылася пад дэвізам «Святы Францішак вядзі нас да Хрыста». Удзел у ёй прынялі каманды з Глыбокага, Германавічаў і Дзеркаўшчыны. Святую імшу на пачатак парафіяды ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. Усе ўдзельнікі атрымалі ганаровыя граматы, а пераможцы ў катэгорыях дыпломы і памятныя кубкі. У агульным заліку перамогу атрымала каманда з Глыбокага, якая падарунак атрымала сертыфікат на 1000 рублёў. У Тракелях адбыўся фестываль сямейных традыцый. У нядзелі ў санктуарыі Гродзенскай дыяцэзіі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў з'ехаліся сем'і з усёй Воранаўшчыны, каб нагадаць, што сапраўдныя каштоўнасці нараджаюцца ў цішыні і любові. Урачыстасць пачалася са святой імшы, якую цэлебраваў кустач санктуарыя ксёндз Уладзіслаў Сурвіла. Пасля еўхарыстыі марыйны сад ператварыўся ў жывую кнігу сямейнай гісторыі. Удзельнікі з дапамогай творчых нумароў, сямейных зацікаўленасцяў і шчырых размоў паказалі свае сямейныя традыцыі. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка, сурікнюз збівайка, сурікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюз. Тыдзень у Беларусі.
2: за нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by.

Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 20-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 15 раздзел, ад 21 да 28 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Иисус выйшаў і скіраваўся ў землі Тыра і Сідона, і вось жанчына з Ханаана выйшла з тых ваколіц і пачала крычаць: «Змілуйся надо мною, пані, сыне Давіда, моя дачка цяжка апантаная злым духам». Але Иисус не адказваў ёй ні слова. Тады вучні ягоныя падышлі і прасілі яго: «Адпусці яе, бо яна крычыць услед за намі». И он сказал отказ: «Я посланы только до загинувших овечек с дому Израиля». И наш подошла, поклонилась ему и сказала: «Пане, да поможи мне». И он сказал отказ: «Не гужа забрать хлеб у детей и кинуть шчанятам». И она сказала: «Так, пане, але и шчаняты ядут крошки, якія падают со стола господаров ихних». Тады Иисус сказал ей у отказ: «О, жанчына, великая вера твоя, нехай станецца табе, як жадаеш». І з гэтага моманту яе дачка стала здаровай.